luznje, Michelin široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Foršicarera, sva takrat ga prihitila, ko letim za nama gledal je. Prijateljic nešteto sva osvajala zauzeto, mnogo jih še zdaj se spomnite.

0: koliko sem pa pripeljal. Koliko ti pa mogo stresno zeljeno.
1: Jaz nikdar te ne pozabim, ko s kulisom zdaj se vozim in vsak mesec plačam še

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, eno sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

Doma te vsi pozdravljamo, ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeka in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas ti.

0: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Čas je za športni pregled na Koroškem radiju. Danes sta z nami Matej Nabernik in Miha Čop.

Pozdravljeni v današnjem športnem pregledu. Začenjamo z rokometom. Minuli teden se je pričelo državno rokometno prvenstvo. V Ligi NLB, v kateri ima ekipa rokometnega kluba Slovengradec visoke cilje, so bile odigrane tekme prvih dveh krogov. Slovengradčani so sezono pričeli z obračunom proti Škofljici, ki so jo gostili v sredo. Prikazali so odlično igro, upravičili vlogo favorita in prišli do zanesljive zmage 34-24. Domači so v srečanje vstopili izjemno odločno in po 13 minutah vodili 4 zadetki. Takšna je bila njihova prednost tudi po koncu prvega polčasa, ki se je končal 16-12. Slovengradčanom je pripadel tudi začetek drugega dela in ko so v 38 minuti povedli za 8, je bilo jasno, da bo zmaga ostala doma. Do konca so svojo prednost zanesljivo zadržali in se pred svojimi številnimi in glasnimi navijači veselili prve letošnje zmage. Tjaž Štalekar je dosegel 7 zadetkov, Ignat Nesič pa je bil uspešen 5-krat. V drugem krogu je ekipo Slovengradca čakala zelo zahtevna preizkušnja, gostovala je namreč pri ekipi Trima iz Trebnjega, ki v zadnjem času spada v sam vrh slovenskega rokometa. Na Dolenjskem smo spremljali izjemno izenačeni napet obračun, ki se je končal brez zmagovalca, bilo je 32-32. V prvem polčasu sta se ekipi kar nekajkrat izmenjali v vodstvu, a si nobena ni uspela priigrati občutnejše prednosti. Končnica je pripadla gostom, ki so si priigrali 2 zadetka naskoka. Bilo je 15-17. Tudi drugi del je bil zelo napet in izenačen. Rahlo pobudo so sicer imeli Slovengradčani, ki so nekajkrat povedli za 2, a so jih domači vztrajno lovili in rezultat večkrat izenačili. Tako je bilo tudi v sami končnici, ko so gosti v 58. minuti vodili z 32-30, zadnja 2 zadetka na srečanju pa so dosegli Trebanci in poskrbeli, da sta si ekipi na koncu razdelili vsaka po točko. Za ekipo Slovengradca je Veljko Stanojević dosegel 9 zadetkov, Tjaž Štalekar pa je bil uspešen 6-krat. Po 2 odigranih krogih so na vrhu lestvice ekipe Celje, Slovana in Krke s po 4, sledita Slovengradec in Trebnje s po 3 osvojenimi točkami. V tretjem krogu se bodo Slovengradčani pred svojimi navijači pomerili z ekipo LL Grosist Slovan.

Nadaljujemo z judom. Minuli konec tedna je v prestolnici Črne Gore pod Gorici potekalo mladinsko evropsko prvenstvo v judu. V konkurenci 400 tekmovalcev iz 44 držav sta v okviru slovenske reprezentance nastopila tudi Evgenija Gajič in Leon Marošek, sicer člana judo kluba Slovengradec. Evgenija je bila v kategoriji do 70 kg v prvem krogu boljša od predstavnice Romunije, v drugem pa je morala priznati premoč Ukrajinki in tako zaključila svoj nastop na prvenstvu. Leon je nastopil v kategoriji do 90 kg. V prvem krogu je bil od njega boljši reprezentant Francije, v repasažu pa je nato moral priznati premoč še predstavniku Srbije in tako končal s tekmovanjem. Atletika. V Velenju je minuli konec tedna potekalo finale atletskega pokala Slovenije za starejše mladince in mladinke U20. Z odličnimi nastopi so se tudi tokrat izkazali predstavniki in predstavnice atletskega kluba Slovengradec. Iva Pori v teku na 3000 metrov in Uma Grešovnik v teku na 3000 metrov za prekami sta osvojili srebrni odličji. Uma se je na odr za zmagovalke povzpela tudi v teku na 1500 metrov, kjer je bila tretja. Na tem mestu je tekmovanje končala tudi Vilina Lenart v teku na 5000 metrov. Tek na 3000 metrov je Vilina končala kot peta. Julija Lampret je v teku na 200 metrov osvojila 13. mesto. Moška štafeta 4x100 metrov postavi Matija Plevnik, Lovro Krajnc, Žan Kancijan in Vidjan Lenart je bila četrta. V teku na 400 metrov je bil Lovro Krajnc sedmi, Žan Kancijan deveti, Vidjan Lenart pa 13. Matija Plevnik je v teku na 100 metrov osvojil 14. mesto. In še plavanje. Včeraj je v Portorožu potekalo državno prvenstvo v daljinskem plavanju na 5 km. Odlično je nastopil Max Koren, član plavalnega kluba Fužinar, ki je v kadetski konkurenci postal državni prvak. V absolutni kategoriji pa je osvojil srebrno odličje.

Pozdravljeni v drugem delu športnega pregleda. Po poletnih počitnicah bomo ponovno tedensko spremljali rezultate nogometnih, odbojkarskih, kolesarskih, košarkarskih, kegljaških, namiznoteniških in šahovskih prvenstev in tekmovanj. Z vami bom Miha Čop. Začeli bomo z najbolj pomembno postransko stvarjo na svetu. Nogometaši so že pošteno zakorakali v letošnja državna prvenstva in medobčinske lige. V tretji nogometni ligi Vzhod je Korotan v soboto remiziral s Čardo Martjanci z 1-1. Fužinar je nastopil v nedeljo in izgubil v Odrancih s 5-3. Na Prevaljah si je obračun Korotana in Čarde ogledalo 250 gledalcev, ki so sredi drugega polčasa videli najprej zadete gostov, v 65. minuti pa je za domače izenačil Nik Fasvalt, ki je zadel z 11 metrov za končnih 1-1. Korotan je zdrsnil po lestvici, 6 točk mu trenutno zagotavlja 8. pozicijo. Ravenčani so v športnem parku Odranci prejeli kar 5 zadetkov, za Ravenčane pa so zadeli Leon Plišo, Matej Šturkoš in Ardit Vezaj. V prihodnjem kolu se bodo v soboto Prevalčani podali na gostovanje na Ptuj Kiblu pod Vinci, Fužinar pa bo na domačem stadionu gostil šampiona. V prvi ligi medobčinske nogometne zveze Maribor, Golgeter Premium ligi, je Dravograd popravil tiz uvoda prvenstva in v Brunšviku v nedeljo osvojil točko za 3-3. Za Korošce so zadevali Rok Sirk, Miha Preksavec in Nejc Hedl. Še boljši izid je v nedeljo iztržila Peca, na domačem stadionu v Črni na Koroškem so zmagali Roho Krostov Tit z 1-0. Gol je v 88. minuti dosegel Timotej Kotnik. Peca se je prebila na drugo mesto prvenstvene tabele s polnim izkupičkom 6 točk. Dravograd je s točko 10. V Habeko Superligi, drugi ligi MNZ Maribor, so koroške ekipe nastopale v soboto. Radeljčani so slavili na gostovanju v Jakobskem dolu z 0-1. V 80. minuti se je kot edini med strelce vpisal Nino Smrečnik. Tap akumulator je kar spet 5-0 premagal Prepolje. V statistiko so se pri domačih upisali Alen Arnautovič 2-krat, Jošt Krivonok, Jan Arl in Blaž Naveršnik. 5 zadetkov so dosegli tudi nogometaši Slovenj Gradca, s 5-2 so ugnali Palomo. Za domače so bili uspešni Matevž Vrhovnik in Simon Stopajnik 2-krat, Simon Naglič pa 1-krat. Po 2 kolih imajo TAP akumulator Radlje in Slovenj Gradec po 4 točke in so tik pod vrhom prvenstvene lestvice. Vodilni Duplek ima polni skupiček 6 točk. Fužinar bo v prvi mladinski nogometni ligi E.ON Next Gen ligi v ponedeljek gostil Brežice. Gre za derbi začelja skupine. Kolesarstvo. V Slovenj Gradcu je v soboto potekal 26. kolesarski festival okoli Uršlje gore in Poštrekni s startom pri hostlu Slovenj Gradec. V Kranju in okolici je v nedeljo potekala dirka La Etap Slovenija z udeležbo številnih koroških rekreativnih kolesarjev.

0: Drugi del športnega pregleda pričenjamo s košarko. V soboto bo v Dravogradu potekal tradicionalni tretji podjetniški turnir v košarki, ki bo ponovno povezal koroško gospodarstvo, šport in lokalno skupnost. Nastopilo bo 24 ekip, organizacijo letos prevzemajo podjetja Fridro, CNC Pušnik, Inoduler in gradbeništvo Gotovnik, za športni del dogodka pa bo poskrbela koroška košarkarska mreža. Posebno mesto bo tudi letos namenjeno dobrodelnosti, saj bodo udeleženci in obiskovalci igrali za junake tretjega nadstropja. V soboto so na Prevaljah 10 let delovanja praznovali v košarkarski šoli Jezerniki. Jubilej so obeležili z rekreativnim turnirjem košarki 3x3, ki se je odvijal skozi celoten dan in je združil 3 starostne kategorije. Fante do 12 in do 14 let ter člane. Dogodek je potekal v sklopu tradicionalnih jesenskih srečanj. Ožbej Pori, predsednik košarkarske šole Jezerniki in koroške košarkarske mreže, je bil idejni vodja prireditve, se somišljeniki pa se že pol leta trudi za razvoj in razcvet koroške košarke.
1: Zelo sem vesel, da je košarka zaživela po rahlem premoru. Zdaj pa že 10 let živi na Prevaljah in ja, zelo vesel, da sem tu zraven pa da lahko pomagam.
0: In kakšni so predsednikovi načrti za prihodnost?
1: Še razširiti, tudi letos smo začenjamo z košarkarskim malčkom v vrtcu in vabimo tudi vse otroke, da se nam pridružijo.
0: Na Prevaljah so se v soboto zbrali košarkari domače košarkarske šole in širše koroške, skupaj s trenerji, starši in drugimi ljubitelji košarke pa se je ustvarila pristna športna kulisa, ki je obogatila dogajanje na Prevaljah. Odbojkarske državne lige se bodo pričele v oktobru. Ravenski Fužinar bo nastopal v Superligi. Tudi državna tekmovanja v namiznem tenisu se še niso začela. Kegljači bodo tekmovalno leto pričeli med 18. in 20. septembrom. Zaključili smo ponedeljkov športni pregled. V našo družbo ste spet vabljeni prihodni ponedeljek. Do takrat vas lepo pozdravljamo Matej Nabernik, Andraž Urus in Miha Čop.
2: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
3: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
1: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
0: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
1: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Začela so se opravila za lokalne volitve 15. novembra. Časa za oddajo kandidatur za župane in občinske svetnike je do 15. oktobra, so pa svoje že napovedali po večjih mestih. V Ljubljani bosta denimo aktualnega Zorana Jankovića izzivala Luka Mesec in bivši premier Anton Rop. V Mariboru bo Arsenoviča izzival radijski voditelj Bor Grajner. V bitko za Koper pa se med drugim podajata Zmago Jelinčič in Nik Popovič, sin nekdanjega župana Borisa Popoviča, ki bo tokrat kandidiral za župana Izole. V Severni Makedoniji je medtem virus Zahodnega Nila zahteval že 8 smrtno žrtev. Potrdili so 58 okužb, največ v Skopju in okolici. Vsi umrli so bili starejši moški s pridruženimi boleznimi. Tudi na Hrvaškem so potrdili že 10 okužb, 6 s hujšimi zapleti. Virus na ljudi prenašajo samo okuženi komarji, njihovo prisotnost pa je moč opaziti tudi s poginulimi pticami, ki so jih pičili. Legenda Formule 1, nekdani dirkač in njen dolgoletni šef Bernie Ecclestone pa je končal v lisicah. 95-letnika so prijeli na lizbonskem letališču, kjer je pristal s svojim zasebnim letalom, nato pa so pri njem našli šibrovko. To pa se mu ni pripetilo prvič, zaradi neprijavljene puške v brtljagi so ga vklenili že pred 4 leti v Braziliji. Milijarder je takrat trdil, da za njo ni vedel.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Danes bo precej jasno, temperature do 34 stopinj. Jutri še deloma sončno, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale, bo pa občutno hladneje. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. In še jutranje temperature sveže, Dravograd in Mežica 15 stopinj, Ravne 16, Slovenj Gradec 17.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: In še na ceste, večjih posebnosti ne beležimo to jutro, razen rekordnih cen goriv. Obveščajte nas na 041-727-727. Gremo peš?
7: Koroško jutro s Špelo Šavc.
5: 3 minute čez 6 je dobro jutro v torkovem dražjem jutru. Vse novo in sveže, tako v novicah kot v glasbi, iz domačih in tujih logov. Začnimo dan skupaj, počasi, lahko peš, mirno in z dobro kavo seveda.

13.6. je dobro jutro Koroška, danes je 8. september in kar nekaj novega oziroma začenjamo z najbolj odmevno novico v jutru. Regulirane cene naftnih derivatov so se zunaj avtocest in hitrih cest opolnoči občutno zvišale. Bencin se je podražil za 5,1 centa na 1,67 evra na liter, na najvišjo raven doslej pa sta se povzpeli ceni dizla in sicer za 12,8 centa na 1,93 evra na liter ter kurilnega olja, ki je z 1,54 evra na liter za 13,2 centa višja kot pred tednom dni. Zaradi visokih cen naftnih derivatov zelo velike posledice občutijo zlasti kmetje, pa tudi prevozniški sektor, zato se je vlada odločila in sprejela interventni zakon, da zaščitijo ta dva sektorja in ublažijo naftno krizo. Subvencija za ekološke gume znaša 150 evrov za posamezno upravičeno pneumatiko, za ukrepa je predvidenih 5 milijonov evrov. Na Ministrstvu za izobraževanje bodo danes predstavniki Pedagoškega inštituta predstavili rezultate mednarodne raziskave bralne matematične in naravoslovne pismenosti. Raziskava iz prejšnjega cikla izpred 3 let je med slovenskimi 15-letniki pokazala padec na vseh ravneh, pri čemer so bili pri bralni pismenosti pod povprečjem OECD. No, še šport, danes se bo začela nova sezona Evropske nogometne lige prvakov. Osrednji obračun večera bo med Real Madridom in Interjem, od klubov slovenskih igralcev pa se bo predstavil le klub Bruž, katerega član je 17-letni Tijan Naj Koren, sin Korošca, nogometaša Robija Korena, ki se bo doma pomeril z Aston Villo. Tako torej, obveščamo sproti, vozite kar se da varčno in varno, seveda 15.6. Daniel Powter in Bad Day, ampak pred nami je dober dan.

0: Rod Stewart in Baby Jane, 3 minute še do pol sedme, dobro jutro. In cash, can we pretend? Sami sebi ne moramo lagati. Tole prihaja še prej pa, znamo brati in pisati, ampak ali zares razumemo pogodbe, uradne dopise, zdravstvena navodila in informacije na spletu? Ob svetovnem dnevu pismenosti preverjamo, kako pismeni smo v resnici.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi uganjanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajn, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
3: Eno od teh vprašanj, ki sem se jih tudi sama zastavljala, je bilo, kdo sem? Kdo sem, če ne izpolnjujem svojih vlog? Kdo sem, če se ne trudim nenehno biti pridna recimo v šoli ali pa pri študiju ali pa ugajati drugim. Kdo sem, če ni nikogar, ki bi mu morala ugajati?
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
6: Izberite PST. Izberite popolnost.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Naj bo prijetno torkovo jutro, v novicah z vami Katja Gole. Znati prebrati besede še ne pomeni nujno tudi razumeti njihovega sporočila. V času družbenih omrežij, lažnih novic in umetne inteligence je pismenost mnogo več kot poznavanje črk. Pomeni tudi sposobnost razumevanja, presojanja in kritičnega vrednotenja informacij. Danes obeležujemo Mednarodni dan pismenosti, ki letos praznuje že 60 let. UNESCO ga je razglasil leta 1966. Letošnja osrednja tema pa je pismenost za ljudi, planet in blaginjo. Ob tej priložnosti opozarjajo, da je pismenost temeljna človekova pravica in eden ključnih pogojev za enakopravno vključevanje v družbo. Profesorico slovenščine Bojano Verdinek smo vprašali, kako pismeni oziroma nepismeni smo v današnjem času.
9: Se pravi, ne bi mogla pri tem dati vse v isti koš. Eni seveda so zelo dobro pismeni, drugi pa malo manj. In predvsem pri teh ranljivih skupinah bi morali še narediti kaj več. Je pa zelo pomembna pismenost, da je o tem pravzaprav vsi govorimo, in da to ni samo branje in pisanje, ampak da je treba znati povedati svoje mnenje, ga zagovarjati, da sploh znamo svoje misli zbrati in da se seveda znajdemo v življenju. Kazalniki za Slovenijo vem, da ne kažejo dobro, tako da jaz mislim, da nas vse pred tem čaka še veliko dela.
8: Zadnji podatki kažejo, da otroci težko razumejo navodila.
9: Mogoče je vendarle čas, da se v šolah spremenijo načrti. O tem govorimo že, ne vem, 20-30 let. In da se da večji poudarek temu osnovnemu branju. In tudi ne samo umetnostnih besedil, ampak tudi neumetnostnih besedil, ker, kot ste omenili, ključna so tudi navodila za delo. Ključna so navodila, ne vem, kako se staviti to drugo, tretje. Tako da na tem, predvsem na programih in seveda potem je velika teža tudi na učiteljih, da znajo razbrati, kaj je zdaj tisto bistveno.
8: Pismenost se začne razvijati že v zgodnjem otroštvu, pomembno vlogo pa imajo tudi družina, vrtec, šola in knjižnice. Strokovnjaki poudarjajo, da otroka za branje najlažje navdušimo z gledom, skupnim prebiranjem zgodb in pogovorom o prebranem.
7: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
6: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Precej jasno vreme nas čaka danes, do 34 stopinj. Tudi jutri bo še deloma sončno, a bodo popoldne zahodne kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu Slovenije. V četrtek bo oblačno in deževno. Padavine bodo popoldne slabele in na severu ponehale, občutno se bo ohladilo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Poglejmo še temperature, 15 jih je v Mežici in v Dravogradu, Ravne 16, Slovenj Gradec 17.
7: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, razen seveda rekordnih cen goriv, zato vozite varčno, pa seveda varno in po omejitvah. Obveščajte nas na 041 727 727.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Alice Cooper in Poison, naj vas zastrupi kaj dobrega v torkovem jutru, 18. še manjka do 7. Danes je torej mednarodni dan pismenosti, brati in obstati, je rekel že Primož Trubar. Pa beremo, kaj beremo in kdo bere? No, tako je. Slovenci v povprečju najrajš beremo leposlovje, med katerimi v poletnih in jesenskih mesecih izstopajo predvsem napete kriminalke. Tudi naše knjižnice na Koroškem se s tem strinjajo. Po podatkih raziskav o bralni kulturi skoraj polovica prebivalcev redno ne bere knjig, kar kaže na spremembe v vsakdanjih navadah. Res pa je, da poletni dopustniški meseci prinašajo povečan obseg branja, ko knjige pogosto nadomestijo digitalen vsakdan. Tistih, ki berejo večkrat na teden, je menda le še okoli 28%, zelo malo. Povprečen bralec letno prebere približno 8 knjig. Zmanjšuje se število tistih, ki ne berejo nič, hkrati pa tudi število tistih, ki berejo veliko. Takih, ki letno vzamejo v roke več kot 3 knjige, je danes menda le še približno tretjina. In še seznam najbolj branih in izposojenih knjig v Sloveniji oblikujejo predvsem domače uspešnice, napete kriminalke in odmevni prevodi tujih romanov. Med slednjimi se znajdejo tudi Samo seks, Erike Johnson Debeljak, provokativen in odkrit roman, ki se spopada z družbeno zamolčanimi temami, pa Nadležna ljubezen Elene Ferrante, roman priznane italijanske avtorice in kriminalni romani Jo Nesbo, Sebastian Ficek in drugi. Vsak nov prevod teh mojstrov suspenza se v Sloveniji

0: Aha, in take on me, 9 minut še manjka do 7. Dobro jutro, torkovem jutru, klic v našo porodnišnico pove, da sta nova deklica in deček. Vse najboljše želimo.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, kabel sem utrgal.
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter radije.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Prevozniki pozor!
12: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
0: Elektrocelje, DD nadzorništva Slovengradec, Ravne in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Glažer, Planina Mrak in Planina Ravnjak med 8 in 14 uro, Radlje center izvod PSO Potoku med 8 in 13, Mežica 1 Kajžer Vojak med 8.30 in 13, Lošperk, Tomažek in Grabner med 8 in 14 in Potočnik izvod Karavla med 10.30 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo. Sedem jih še manjka do sedme, dobro jutro, da ne boste rekli, da niste vedeli, da na uštroma.

0: Bodimo tudi mi močni kot Cher, strong enough, 7 je ura, dobro jutro, Koroška, sploh v današnjem torku, ko imamo nove rekordne cene goriv. Njega čez dom pravita Glockenbach in Tom Walker skupaj, slišite ju zelo kmalo.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Gen Energija je razveljavila izbiro pravnih svetovalcev za pripravo osrednjega razpisa za drugi blok krške nuklearke. V izbranem konzorciju je bil tudi odvetniški partner, ki je v preteklosti zastopal Westinghouse, enega od možnih dobaviteljev, poroča portal 24 ur. Konzorcij trdi, da po razpisnih pravilih konflikta interesov ni bilo. Gen Energija je tik pred dokončnosti odločitve razpis razveljavila in zavrnila vse ponudbe. Medtem Iran napoveduje novo območje omejene plovbe v Perzijskem zalivu. Teheran trdi, da je proti ameriškim vojaškim ladjam izstrelil naprednejše rakete. Ameriška stran pravi, da so se ladje napadu izognile. Novo zaostrovanje bi lahko dodatno motilo promet skozi Hormuško ožino. Slovenci pa smo med najmanj pripravljenimi evropejci za plačevanje pretočnih spletnih vsebin. Po podatkih Eurostata naročnina za filme, serije in športne prenose plačuje približno 14% slovenskih uporabnikov interneta. Manjši delež imajo samo v Bolgariji, povprečje Evropske unije pa je skoraj 33%.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Precej jasno vreme je danes pred nami in do 34 stopinj vroče bo. Jutri sprva delno jasno, čez dan oblačno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra in se širile proti vzhodu Slovenije. Jutranje temperature od 12 do 17 in dnevne od 25 do 30. V četrtek bo oblačno in deževno, občutno hladneje bo, v petek pa kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Do soboto naj bi bilo zaenkrat tako suho. 15 stopinj je v Mežici, 14 v Dravogradu, 16 na Ravnah, pa tudi v Slovengradcu. Ni večjih posebnosti na naših cestah, razen vas seveda. Vozite varno, predvsem pa varčno, nove rekordne cene goriv so znane.
2: Dobro jutro. Koroško jutro, spelo šelc.
0: Jutro, jutro, 3:07, a zamujate? Hitite počasi. Mednarodni dan pismenosti je danes in kako še berejo mladi v nadaljevanju. Pa seveda v šport pogledamo tudi

Eros, Ramacoti, 15 čez 7 je dobro jutro z Koroškega radija in ob tokratnih cenah goriv bi bilo najboljš it peš ali pa na kolo v službo. In medtem, ko Tadej Pogačar počiva v Monaku, njegovi kolegi gonijo pedala na visoke obrate. Konec prvega tedna 81. dirke po Španiji je zaznamoval odstop trdno vodilnega Tadeja Pogačarja, ki je vmes že potrdil konec sezone, no v drugem tednu je kot zvezda repatica zasijal Jakob Omrzel, ki presega tudi najbolj optimistična pričakovanja. Zvezda stalnica ostaja Primož Roglič, ki se bori za rekordno peto skupno zmago na španskem krogu. Vrhunec pa torej je bila etapna zmaga Jakoba Omrzela v vročini klancev Andaluzije, je Roglič izgubil slabo minuto. Lahko zadnji teden s kronometrom in gorami Sierre Nevade prinese Slovencema tako belo kot rdečo majico? To se sprašujejo športni novinarji in kolesarski svet. Bomo videli. No, dolgo vroče poletje se počasi preveša v jesen, za slovenske odbojkarje pa to pomeni nov velik izziv. Evropsko prvenstvo, ki ga bo gostilo 5 držav, in sicer Italija, Bolgarija, Romunija, Finska in Estonija. Tekma predtekmovalne skupine A se obeta v petek v Modeni ob 9. zvečer, ko bodo naši s kapetanom Tinetom Urnautom na čelu igrali Slovaško. In še fuzbal, danes se bo začela nova sezona Evropske nogometne lige prvakov. Srednji obračun večera bo med Realom Madridom in Interjem. Od klubov slovenskih igralcev pa se bo predstavil le klub Bruž, katerega član je 17-letni Tijan Naj Koren, sin korošca nogometaša Robija Korena, ki se bo doma pomeril z Aston Villo. Kakorkoli bo, sledimo in poročamo tudi o tem. 17.7. Underdog Project in Summer Jam.

0: Elton John in Kikidi, don't go breaking my heart. 2 minuti pred pol osmo je, dobro jutro. Kamrat in hug yourself, objemimo se na vse zgodaj zjutraj. Še preden pride tole pa, domoljubni veteranski memorial je posvečen spominu na Konrada Javornika, pa tudi pomniku prelomnih let 1990 in 91 slovenskega osamosvajanja.
1: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
3: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
2: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
3: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
4: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
5: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Prijetno jutro želim Katja Gole. Pohodniki in kolesari so se spominjali veterana Konrada Javornika. Z njim je bila Ajda Prislan.
8: Slovengračan Konrad Javornik, veteran slovenske osamosvojitvene vojne, je pred 3 leti začel s kolesarsko prireditvijo po Štrekni in pomnikih na osamosvojitveno obdobje 1990-91 v Mislinski dolini. Bil je predsednik območnega združenja slovenskih častnikov Mislinske doline, ki ga je nasledil Vinko Vrčkovnik.
9: Konrad Javornik je bil velik domoljub. Tudi ko je bil zaposlen v slovenski vrsti kot častnik in potem tudi, ko se je upokojil, je prvo, kar je spoštoval Slovenijo in mi smo bili njemu nekako veliki prijatelji in vse te organizacije, ki se danes srečamo na tem njegovem domoljubnem veteranskem memorialu, v vseh teh letih zelo složni. In moram tudi povedati, da on je leta 91 takrat zapustil, ko je bil zaposlen v jugoslovanski armadi in je tvegal življenje s tem, ko je sredi boju zapustil jugoslovansko narodno armijo in prebežil k nam, se pravi teritorialni obrambi slovenske vojske to in potem tudi kako je deloval še naprej slovenske vojske.
8: Javornik je bil tudi član policijskega veteranskega društva Sever za Koroško, območnega združenja vojnih veteranov Slovenije Mislinske doline ter združenja borcev za vrednote NOB. Vse te organizacije so se skupaj s praporščaki udeležile memoriala, ki je štartal izpred spominskega parka v Šmartnu. Udeleženci so se ustavili na kmetiji Vranje v Mislinski Dobravi, kjer je bilo v obdobju 1990-91 največje tajno skladišče orožja in streliva milice na Koroškem. Na letališču je bil 28. avgusta 1990 prvi tajni sestanek organizatorjev manevrske strukture narodne zaščite na Koroškem, danes je tam obeležje za celotno Koroško. Veteran Primož Šavc, občinski načelnik manevrske strukture narodne zaščite Ravne.
10: Lokacija je zanimiva, ker je bila od vseh sestankov najbolj koroška. Slučajno smo imeli v nej pomemben tajni sestanek. Moram povedati, da to ni bilo tistega dne, kot piše na tabli, vendar je treba razumeti simboliko. Na tabli piše datum 28. avgust, je tukaj v tej hiši je bil razgrnen načrt delovanja manevrske strukture narodne zaščite za Koroško. Žal preminuli in takrat že večji poveljnik manevrske strukture Koroške, gospod Marmolja, sodelavci so želeli, da je obeležen prvi stik države z Koroško. In točno na letališču je to lokacija, pisarna Koroškega aerokluba.
8: Potem so se kolesarji memoriala podali k obeležju v Mislinji.
0: Vreme danes bo precej jasno, temperature do 34 stopinj, jutri sprva delno jasno, čez dan oblačno in seveda popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra in se širile proti vzhodu Slovenije. Jutranje temperature od 12 do 17, dnevne od 25 do 30. V četrtek bo oblačno in deževno, občutno se bo ohladilo, v petek pa kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Ta hip temperature na Koroškem, Dravograd 16 stopinj, Mežica 15, Sloven Gradec in Ravne pa 17 stopinj. Na cestah ni večjih posebnosti, seveda pa draga goriva narekujejo vožnjo s kolesom. Srečno!

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

18 še manjka do 8. Dobro jutro z Koroškega radija. Vozite Teslo, pa bi Teslo. No, pol je za vas čist brezpredmetno, da kokodakamo in jočemo o rekordnih cenah goriv to jutro. Srečno polnjenje želimo in še. FSD Supervised odobren v Sloveniji je nekaj ur po uradni objavi Tesle na omrežju X zapisal Elon Musk. Slovenija je šesta evropska država, ki je dovolila uporabo sistema. Prva ga je odobrila Nizozemska, sedile so Danska, Belgija, Estonija in Litva. Čeprav kratica FSD pomeni Full Self-Driving, torej popolnoma samostojno vožnjo, je pomemben drugi del imena Supervised oziroma pod nadzorom. Voznik mora sistem ves čas aktivno nadzorovati in ostaja odgovoren za vse manevre. Sisteme drugim lahko krmili po mestnih ulicah, vozi skozi križišče, samodejno menja vozne pasove in izvaja druge manevre. No, kdaj natančno bodo slovenski lastniki ustreznih Tesel lahko funkcijo začeli uporabljati, podjetje še ni navedlo. Do takrat pa mi ostali tankamo drago in to je to. Ne bom več 17 pred 8. Falko.

0: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zalopotneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
4: Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
5: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
11: Vrata odprejo dom, vrata ustvarijo prvi vtis, vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna, to je partner.
12: Pa sem ti že stokrat rekla, da bi poklical Artogo, pa se ti to ne bi zgodilo.
4: Da se to ne zgodi, za vaša drevesa in okolico podjetje Artoga poskrbi.

0: Le mal, the never ending story. 8 bo ura čez nekaj trenutkov, v nadaljevanju pa hit iz leta 89. Pesem napisana kot poklon življenju in zapuščini Elvisa Presleya. Elena Miles in Black Velvet v nadaljevanju.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darijo Štravsisu. V danes so goriva v Sloveniji znova dražja. Liter dizla se je podražil za slabih 13 centov, za 50-litrski tank bomo tako odšteli skoraj 6,5 € več. Bencin je dražji za 5,1 centa na liter, zato voznik za 50 litrov plača dobra 2,5 € več. Za dobrih 13 centov je dražje tudi kurilno olje. Vlada je medtem potrdila predlog pomoči prevoznikom, kmetom, gozdarjem in ribičem, vendar ga mora sprejeti še državni zbor. Na slovenski obali pa država pripravlja novo zapornico, ki naj bi ankaranska kmetijska zemljišča varovala pred slano vodo. Objekt naj bi hkrati omogočal varno namakanje, prehod vodnih organizmov in boljšo poplavno zaščito. Začasna zajezitev po navedbah ministrstva deluje, javno naročilo za trajno rešitev pa napoveduje sredi oktobra. In še pogled proti decembru. Ponudniki prostorov v Sloveniji pravijo, da se najbolj iskani termini za službene zabave že polnijo. Največ zanimanja je za četrtke, petke in sobote v prvem tednu decembra. Nekatera podjetja rezervacijo pravijo kar leto vnaprej.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Precej jasno vreme se obeta danes s temperaturami od 28 do 34 stopinj, jutri sprva delno jasno, čez dan se bo pooblačilo in proti večeru prihajajo padavine z nevihtami in sunki vetra. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 in dnevne do 30. V četrtek bo drugače, oblačno bo in deževno, občutno hladneje tudi, v petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. In še temperature, Mežica 15, Slovenj Gradec 17, Ravne 18 in Dravograd 16 stopinj.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite varno in varčno in nas obveščajte na 041-727-727.
6: Koroško jutro, Spelo Šalc.
0: 3:08, dobro jutro, nekaj nove sveže glasbe z tujega trga že kmalu. Ostanite z nami v dragem torku.

Save me tonight, David Guetta in J-Lo. 10:08 je dobro jutro, Koroška. V torkovem pregrešno dragem jutru na Koroškem radiju ponudimo tudi nekaj čisto sveže tuje glasbe. Miley Cyrus, ali po novem samo Miley, napoveduje izid novega 10. studijskega albuma, ki ga lahko pričakujemo že 18. septembra letos. Prvi singel z albuma pa je skladba Bus Persuades. Let's go. Miley je za skladbo posnela tudi videospot in napoveduje svojo novo ero. James Blunt pa napoveduje izid novega albuma z naslovom Airplane Mode. Album bo v celoti na voljo od novembra dalje, predtem pa lahko poslušamo singel Weight of It All. I'm not looking for a bridge to jump from, I'm just looking for a hand to hold. Za nekaj svežine tudi z glasbo Miley in James Blunt v nadaljevanju uživajte v poslušanju obeh novitet.

Nekaj čisto, čisto svežega je bilo tole Dobro jutro 18 čez 8, James Blunt singlom, ki prihaja na novem albumu V svet 6. novembra. Bo država s subvencijami preprečila novo podražitev hrane in prevozov? Drago gorivo naj bi manj udarilo po prevoznikih, kmetih in posledično tudi po naših denarnicah. Vlada je namreč potrdila predlog interventnega zakona, po katerem bi država avtoprevoznikom pokrila do 70% dodatnega stroška dizelskega goriva. Pomoč bo mogoče uveljavljati tudi za nazaj od 4. junija. Ukrepi so namenjeni tudi kmetom in gozdarjem, država pa bo subvencionirala še nakup varčnejših pneumatik. Skratka, država bo pomagala pri gorivu, zdaj bomo pa videli, a bo pomoč ostala pri prevoznikih ali jo bomo na koncu občutili tudi mi na položnicah in pri nakupovalni košarici.

0: Love Don't Let Me Go in David Guetta, 4 minute še do 8:30. Dobro jutro. Še buzi in a bar song v nadaljevanju, prej pa seveda, kot vsako jutro, dobro jutro, danes dežurni Matej Kotnik, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, dober dan. Na Koroškem je vse več brezplačnih prevozov. Lokalne skupnosti po zgledu Dravograda in Radelj ob Dravi iščejo pot, kako naj tudi same čim bolj učinkovito odgovorijo na potrebe po mobilnosti svojih občank in občanov. Tako bomo poročali, Špela, da so na Ravnah na Koroškem po novem uvedli tudi brezplačne vožnje do pokopališča Barbara in ne le do Čečovja, do trgovin v centru mesta.
0: Morda bi se bilo na tem mestu pametno vprašati glede na vedno višje cene goriv, ali bo to obstalo?
1: Jaz upam, da ne. Ne bo.
0: Dobro.
1: Poskušali vas bomo tudi zmigati do vadbe, kot je naslov projekta, ki vstopa v novo drugo sezono izvajanja, tudi na Koroškem. Pogledali pa bomo še v zakulisje priprav na razstavo z naslovom Divje vode v iskanju ravnovesja, ki jo bo odprla klimatologinja in soprejemnica Nobelove nagrade za mir 2007, doktorica Lučka Kajfež-Bogataj. V Koroški galeriji likovnih umetnosti bo.
0: Hvala lepa, za tole želim seveda dobro delo.
1: Enako.
2: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
3: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi ugajanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajn, sociologinjo, psihoterapevtko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
4: Zakaj je v bistvu tako pomembno, da se imamo radi?
5: Ker je ljubezen do sebe ključna. Od tega so odvisna vsa področja našega življenja, kako potekajo. Namreč ljubezen do sebe pomeni, da smo v prvi vrsti pomembni sami sebi, dovolj, da znamo reči ne, če grem na zelo konkreten primer, da znamo na nek način delovati v prvi vrsti za svojo lastno dobrobit. In kadar imamo sebe radi, takrat tudi sprejemamo odločitve takšne, ki so v naše dobro, ker sprejemamo odločitve iz tega prepričanja, jaz sem pomembna, jaz sem vredna, vredna sem dobrega in če se odločamo iz tega prepričanja, potem sprejemamo bistveno drugačne odločitve.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
8: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
7: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
8: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
7: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
9: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
8: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
9: Za več informacij pokličite 051-647-541.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Občina Ravne na Koroškem je brezplačne prevoze septembrom razširila še na pokopališče Barbara. Iz Čečovja v trgovino pa je spremenila termine. Po novem brezplačni kombiji vozijo vsak ponedeljek ob 8 in 10 uri ter vsako sredo prav tako ob 8 in 10 uri. Voznik potnike odloži na glavni avtobusni postaji Ravne. Na voljo imajo eno uro časa za nakup v trgovini ali opravek na banki ali kateri drugi instituciji v bližini. Ob 9 in 11 uri pa jih odpelje nazaj na Čečovje. Kaj pa prevozi na pokopališče? Vodja projekta Darja Čepin.
10: Za pokopališče Barbara pa se bodo izvajali brezplačni prevozi vsak četrtek v mesecu na različnih lokacijah. Obvezne so predhodne prijave, in sicer pri društvu upokojencev na telefonsko številko 0282 15 526 ali 051 688 352.
1: Naj dodamo, da so starejšim prebivalcem Rave na Koroškem že 7. leto na voljo tudi brezplačni prevozi Prostofer.
10: Občina Ravne na Koroškem je bila prva občina v koroški regiji in ena izmed 8 v Sloveniji, ki se je v letu 2011 vključila v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih občin in mest. Že takrat je občina prepoznala demografsko sliko prebivalstva, predvsem naraščanje starajočega se prebivalstva, in se temu primerno pričela tudi aktivno ukvarjati in pripravljati strategijo za izboljšanje kvalitete življenja starejših v občini. V letu 2012 je občina prejela certifikat Starejšim prijazna občina, od takrat dalje pa na osnovi sprejete strategije izvajamo številne programe in projekte za starejše v naši občini.
1: V okviru projekta Las Mežiške doline bodo z evropskim denarjem nadgradili linijo brezplačnih prevozov z novim kombijem.
11: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Precej jasno vreme je pred nami danes in do 34 stopinj Celzija. Izkoristite še zadnji vroč poletni dan v septembru. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan oblačno, popoldne prihajajo padavine z nevihtami in sunki vetra. Te se bodo širile od zahoda proti vzhodu. Jutranje temperature od 12 do 17 in dnevne od 25 do 30 še. Noč četrtek pa bo oblačno in deževno, pa tudi fejst se bo ohladilo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Trenutne temperature na Koroškem: Ravne 19, Dravograd 17, Slovenj Gradec 18, Mežica 16.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na cestah večjih posebnosti ni, vozite varčno in varno, pa po omejitvah. Mi smo za vas tu na naši številki 041 727 727.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroški.

20 pred 9 je dobro jutro, pijani od visokih cen in kakšne dobre knjige. Mednarodni dan pismenosti danes se ne ustavlja samo pri starejši, mogoče še analogni generaciji, kot ti rečemo, kaj je z mlajšo digitalno nas zanima, a berejo kaj? No, čeprav pogosto slišimo, da mladi ne berejo več, raziskave kažejo nekoliko bolj kompleksno sliko. Evo, pri mladih ne opažajo drastičnega upada branja, ampak se spreminja način. Berejo več v angleščini, posegajo po lažjih vsebinah, krati pa njihova bralna pismenost v slovenščini upada. Branje pri dijakih je pogosto povezano predvsem šolskimi obveznostmi, prosti čas pa prevzemajo družbena omrežja, video vsebine in druge digitalne platforme. Logično. Kljub temu lahko prav te platforme, denimo trendi na BookTalku ali filmske priredbe, ponovno spodbudijo zanimanje za posamezne knjige. Na bralne navade pa seveda močno vpliva tudi okolje, v katerem odraščamo. Raziskave kažejo, da tisti z večjimi domačimi knjižnicami berejo več, pomembno vlogo pa ima tudi zgled staršev. A ta ni vedno samoumeven, samo 17% staršem otrokom bere vsak dan. Petina večkrat tedensko. Zelo malo. Sicer pa, če se primerjamo z drugimi državami, Slovenija sodi v spodnji srednji razred bralnih kultur v Evropi, nekje med državami kot sta Poljska in Latvija. To pomeni, da nismo na repu, a tudi ne med državami, kjer je branje globoko zasidrano v vsak dan. Dejmo, kako dobro knjigo vzeti ta teden v roke. Ideje za to pa ujamete v oddaji Minute za branje na Koroškem radiju.

0: V ritmu Koroške je prebujenje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutranji program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. V sodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Knjižnica Velenje vabi k sodelovanju starejše, da se pridružijo projektu Bralna značka za starejše. Prav tako vas v okviru Pikinega festivala vabijo, da se jim pridružite na pravlični družinski jogi, glasbenim iskricam s pravlico, kjer boste skupaj ustvarjali razne zgodbe in obiskali različne delavnice. Še posebej pa ste vabljeni danes na otroško igrišče vsi, ki ste tekmovali za Pikino bralno značko, ko bodo otrokom podelili Pikine bralne gumbke in priznanja ter predstavo Črtek v mestu.

0: Zasedba Chicago in If You Leave Me Now, 9 je ura, dobro jutro. Poznate koga, ki kao vse ve? Mr. Know It All in Teddy Swims v nadaljevanju.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Prevzem brniškega podjetja Adria Tehnika, ki ga načrtuje EasyJet, se lahko nadaljuje. Češki holding Hardenberg in nekdani polski lastnik podjetja sta po večmesečnem sporu sklenila sodno poravnavo. Sodišče je predtem začasno prepovedalo razpolaganje z lastniškim deležem. Adria Tehnika vzdržuje tudi EasyJetova letala in zaposluje več kot 260 ljudi. Slovenska agencija za varstvo konkurence je prevzem že odobrila. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bi lahko novembra se dodatno podražili. Evropska komisija pripravlja novo pristojbino za obravnavo majhnih paketov. Njena višina še ni določena, pred uvedbo pa jo mora potrditi Evropski parlament. Od julija že velja carina 3 evrov za posamezno skupino izdelkov v pošiljki. In še tehnološka novost za slovenske voznike. Tesla je sporočila, da je v Sloveniji odobrila dovoljenje za uvedbo funkcije Full Set Driving. Kljub imenu avto ne vozi povsem samostojno, voznik mora ves čas spremljati dogajanje in biti pripravljen prevzeti nadzor. Začetek uvajanja napovedujejo kmalu.
1: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
2: Dankuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: Precej jasno vreme danes in do 34 stopinj Celzija. Jutri sprva delno jasno, čez dan se bo pooblačilo in prihajajo padavine z nevihtami, pa tudi sunki vetra. Jutranje temperature od 12 do 17, dnevne pa še vedno do 30 stopinj. Četrtek bo drugačen, oblačen in deževen bo in občutno se bo ohladilo. V petek pa zaenkrat kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Temperature 19 stopinj po večini krajev na Koroškem, Mežica 16.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne. Obleče tudi društva.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite varno, pa tudi varčno.
5: Dobro jutro.
6: Koroško jutro, spelo Šelc.
0: Jutro, 3 minute čez 9, kaj bomo pa danes za malco? No, kmalo ujamete ponudbo, ko vam delamo lušte. In še zvezdne steze praznujejo 60 let in še niso končali.

0: Tako zelo na glas je pela Alja, 9:50, smo pa lačni.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bomo dan za malco?
3: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: In kaj danes pri Brančurniku? Domača krompirjeva župa, pa pečene perutničke, pečen krompir in solata, ali pa burger trganček z barbecue omako in pomfri. Vsak dan Dunajc prilogo, pečen odojek s prilogo in solatni krožnik s tuno.
4: Prijedala malco, bowling center Bajta, v Radije.
0: Ciganski golaž s krompirjem danes, pa piščančja prsa v gobovi omaki s testeninami in svaljki v smetanovi omaki in zeljna solata. Vsak dan na voljo Dunajc prilogo, solata in boranja z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Piščančji file v omaki s šampinjoni, ocvrti krompirjevi kroketi in solata. Poleg tega pa vam pipasol golaž in segedin. Za konec vedno skočimo še v črno.
6: Lačni. Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Tam pa pečena bedra riž in solata in pa boranja. Naj vam tekne karkoli boste izbrali. 11:50, Somber in Andres tu nadaljevanju, pa Michael Sambello in tako naprej.

Maniac from Flashdance. 18 čez 9 je dobro jutro, Koroška. Glede na cene goriv bo bolj pametno v službo s kolesom ali pa peš, če gre. In kaj se dogaja z našimi kolesarji v Španiji? Medtem ko veliki Pogačar okreva v Monaku, se dirka po Španiji bliža koncu, pred nami je zadnji teden, zadnje tri tedenske dirke v sezoni. Po padcu in odstopu Pogačarja ter uspehih mladega Jakoba Omrzela je zdaj pozornost uprta v Primoža Rogliča, ki lovi rekordno peto zmago na tej dirki. Po dnevu odmora kolesarje danes čaka 16. etapa, ki bo dolga 181 km. Roglič pa je v pogovoru s španskimi mediji potrdil, da kljub zaostanku 2 minut in 10 sekund za vodilnim domačinom Enrikom Masom še vedno verjame v zmago, piše 24 ur. Zadnji teden se je šele začel, Roglič pa očitno še ni rekel zadnje. Naj mu rata.

0: Supertramp, it's raining again. Deževalo bo spet jutri, pa v četrtek, pa najbrž še v petek, pa tudi ohladilo se bo. 3 minute še do 9:30. Znamenita himna letošnjega svetovnega prvenstva v fuzbalu Shakira in Burnaboy v nadaljevanju. Še prej pa zmigaj se do vadbe, tudi letos spodbuja odrasle Olimpijski komite Slovenije.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
2: Prevozniki, pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Kulturni dom Slovenj Gradec. Ta teden v kinu, v torek ob 19. v sklopu Art Kina, drama Zvok padanja. V četrtek ob 19. postrovski triler Padec 2 brez povratka. V petek ob 18. družinska komedija Gaj in svet 3 in ob 20. postrovski triler Padec 2 brez povratka. V soboto ob 16. animirani film Tačke na patrulji Dino film. Ob 18. komedija Spa vikend in ob 20. romantični film Čarovnice za vsak dan 2. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino matineje animirani film Svet igrač. Ob 17. komedija Samo za eno noč in ob 19. domišljijska pustolovščina Spider-Man No Dan. Vabljeni! Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z vpisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Projekt Zmigaj se do vadbe tudi na Koroškem vstopa v novo sezono s 7 programi brezplačne vadbe. Na razpolago so funkcionalne in kineziološke vadbe, planinstvo, judo, pa tudi turno kolesarjenje. Prijave na vadbene programe so se odprle 1. septembra, izvajanje vadb pa se bo pričelo 1. oktobra. Na nje se je treba prijaviti in sicer na spletni strani projekta. Športno-rekreativni programi so prilagojeni osebam s stabilnimi kroničnimi boleznimi, niso pa namenjeni tistim, ki se soočajo z resnejšimi boleznimi in omejitvami, ki zahtevajo strokovno medicinsko obravnavo. Projekt Zmigaj se do vadbe poteka pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez in je namenjen spodbujanju telesne dejavnosti med telesno neaktivnimi odraslimi prebivalci Slovenije. Prva sezona projekta je pokazala, da je zanimanje za takšne programe veliko, saj je bilo v prvem letu po vsej Sloveniji izvedenih 130 športno-rekreativnih programov. Projekt se je v svojem prvem letu izvajanja izkazal kot zelo uspešen. Tako izvajalci kot udeleženci si želijo še večjega števila vadb, poročajo o konstantni udeležbi in merljivih napredkih, pa je povedal Martin Tuš, vodja oddelka za šport za vse in šport na lokalni ravni. V letošnji sezoni bo programov še več, kar 191, potekali pa bodo v vseh 12 statističnih regijah Slovenije.
7: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Precej jasno bo danes, temperaturami do 34 stopinj, jutri bo sprva delno jasno, čez dan oblačno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra in se širile proti vzhodu Slovenije. Zjutraj bo od 12 do 17, čez dan od 25 do 30. V četrtek bo oblačno in deževno, občutno hladneje bo, v petek pa kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Še temperature Slovenj Gradec in Dravograd 20 stopinj, Ravne 19, Mežica 17. Ne poročate o policijskih in radarskih kontrolah, o čem drugem prav tako ne, vozite srečno do cilja.

Queen in Hammer to Fall, 20 še manjka do 10. Dobro jutro. Če ste kdaj pogledali v zvezdnato nebo in pomislili in se spraševali, kaj se je tam zgoraj, no, zvezdne steze praznujejo 60 let. 8. septembra 1966 je na televizijske zaslone prvič priletela vesoljska ladja Enterprise in začela se ena najdaljših in najbolj prepoznavnih franšiz v zgodovini televizije. Kapitan Kirk, Spock, dr. McCoy in druščina so 3 sezone oziroma 79 epizod raziskovali vesolje, iskali nove svetove in precej pomembneje odpirali vprašanja o človeštvu. Zanimivo, zvezdne steze niso bile samo zgodba o vesolju. Serija je že takrat govorila o sodelovanju, o različnosti, o miru in ideji, da je prihodnost lahko boljša od sedanjosti. In prav zato je najbolj preživela generacije in dobila celo vrsto novih serij in filmov. 60 let pozneje pa se zgodba ne zaključuje, še vedno gre naprej. Leta 26 je uradno leto praznovanja pod geslom Space for Everybody, vesolje oziroma prostor za vse. In franšiza danes sega od novih serij do podcastov, stripov in celo novih sodelovanj z Lego kockami. 60 let kasneje še vedno iščemo nove svetove, za danes pa bo dovolj, če najdemo dober parking, tak širok, da nam avta ne narukajo z vrati.

0: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddalila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Javni zavod Dravit, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vas vljudno vabijo na 4 čudovite večere jesenskih serenad v dvorcu Bukovje. Prvi večer bo izjemoma v sredo 9. septembra ob 19. uri, ko bo nastopil slovenski kvartet Harf, koncert pa bo z besedo povezoval Dejan Pevčevič. Na to sledijo še trije vrhunski koncerti, ki bodo potekali ob četrtkih ob 19. uri, torej 17. in 24. septembra ter zadnji večer 1. oktobra. Vstopnine ni, vabljeni. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri, avtobusna postaja Dravograd. Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17.
1: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
0: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
1: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni!
0: Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
1: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.

0: Stones iz predzadnjega albuma Messed It Up, gremo na cesto. Previdno na cesti iz Mežice proti Poleni je obstal pokvarjen tovornjak, da ne bi prišlo do naleta, povemo. Tole so Fine Young Cannibals in Suspicious Minds, v nadaljevanju ura pa bo 10 čez nekaj trenutkov.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. V Ljubljani so ob jutrišnjem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva napovedani protesti, v Slovenijo pa prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar. Belgijska fundacija Hint Rajab je proti njemu pri slovenski policiji in tožilstvu vložila kazensko ovadbo zaradi domnevne odgovornosti genocida, vojnega hudodelstva in mučenja v Gazi. Gre za očitke iz ovadbe, o katerih pristojni organi še niso odločili. Predsednik vlade Janez Janša je medtem zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela. Golobovo vlado pa obtoži antisemitske politike. Eiffelov stolp so včeraj zaprli zaradi stavke zaposlenih. Vodstvo je ob obisku hinduistke verske skupine sprejelo zahtevo po omejitvi stikov z ženskami. Nekatere zaposlene so zato umaknili z delovnih mest in jih nadomestili z moškimi. Upravljalec stolpa se je opravičil in priznal, da pogoje ne bi smel sprejeti. Dogodek preiskujejo pariške oblasti. Za konec pa še na Ibizo. Ustvarjalka vsebini Nina Coates je na Ibizi rezervirala hotelsko sobo samo zato, ker se je z njenega balkona videlo naravnost na oder kluba, kjer je nastopil Calvin Harris. Namesto prerivanja v množici je tako koncert spremljala skoraj zasebne lože. Posnetek je hitro postal viralen, številni pa so njeno idejo označili za sanski način doživetja elektronskega festivala.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Temperature rastejo tudi na Koroškem, v Dravogradu 23 stopinj, na Ravnah 19, v Slovengradcu 20 in v Mežici 17. Bo pa se danes povzpelo vse do 34 stopinj Celzija v precej jasnem vremenu. Jutri najprej delno jasno, čez dan bo oblačno in popoldne prihajajo padavine z nevihtami in sunki vetra. Temperature zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 25 do 30. V četrtek bo oblačno in deževno, občutno hladneje bo, v petek pa kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Previdno, na cesti iz Mežice proti Poleni je obstal pokvarjen tovornjak. Vozite skrajno previdno, pa tudi varčno, sicer pa nas še naprej obveščajte na 041-727-727. Minuti čez deseto je, danes se začenja največja klubska nogometna zabava, v kateri se že dolgo cedita med in mleko, pravijo športni novinarji, s 6 slovenskimi nogometaši. Tudi o tem v nadaljevanju.

Mal ritma smo vam dali. Za lepši dan. 13.60 je danes, se torej začenja nogometni spektakel, kjer se že tradicionalno cedita med in mleko Liga prvakov. In slovenski nogomet bo letos v Evropski liti zastopan še posebej močno. Kar 6 Slovencev bo igralo za 6 različnih klubov, Jan Oblak, Benjamin Šeško, Andraž Šporar, Kenan Bajrić, Daniel Šturm in mlad 17-letni Tijan Najnkoren. Šeško se bo pomeril z Oblakom, ob Šešku in Oblaku bodo to še Daniel Šturm, Slavijo Prago, Tijan Najnkoren s klub Ružem ter Andraž Šporar in Kenan Bajrić Slovanom. Oblak bo lovil nove rekorde, Šeško pa ima pri komaj 23 letih priložnost napasti strelski rekord Zlatka Zahoviča. No, posebna zgodba je Tijan Najnkoren, sin nekdanjega kapetana slovenske reprezentance, Korošca Robija Korena. Mlad nogometaš klub Ruža je star torej 17 let in bo svojo priložnost med evropsko elito čakal proti klubom, kot so Liverpool, Inter in Napoli. Pred nami je 9 mesecev nogometne drame, velikih tekem in očitno tudi precej slovenskih razlogov za navijanja. In zdaj še datum za koledar, 16. september. Prevalje, stadion Ugasle peči, Maribor prihaja na Prevalje, vijolična evropska zgodovina proti domačemu srcu. Takšnih tekem ni vsak dan. 16. septembra bo na Koroškem zagotovo nogometno vroče.

0: In Heartbreakers into the great wide open. Nekaj energije strani mladega Italijana, The Colors je tole in Italo disco v nadaljevanju. Še prej pa klimatologinja in soprejemnica Nobelove nagrade za mir 2007, dr. Lučka Kajfež-Bogataj, bo v Slovengradcu odprla razstavo, kjer umetniki proučujejo vodo in človeški pohlep.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi ugajanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajnc, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
3: Eno od teh vprašanj, ki sem se jih tudi sama zastavljala, je bilo, kdo sem? Kdo sem, če ne izpolnjujem svojih vlog? Kdo sem, če se ne trudim nenehno biti pridna recimo v šoli ali pa pri študiju ali pa ugajati drugim? Kdo sem, če ni nikogar, ki bi mu morala ugajati?
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
11: Pa zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Bliža se odprtje razstave, v kateri umetniki raziskujejo vodo, ki ustvarja življenje in je spomin zemlje. Več Ajda Prislan.
13: Ja, voda ustvarja življenje in je spomin zemlje. In kot še pravi doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, klimatologinja in soprejemnica Nobelove nagrade za mir, potuje skozi prostor in čas od oblaka do izvira in od zemlje do človeka. A ni le temelj telesnega življenja ali gospodarskega razvoja, temveč tudi navdihuje umetnost, filozofijo, verovanja in običaje. V 21. stoletju, ko človeštvo z neznanjem in pohlepom spreminja vodni krog, zato izgublja ne le gospodarski, temveč tudi kulturni kapital. Pred dvema letoma, ko so se v Koroški galeriji likovnih umetnosti začele prve priprave na to razstavo, se je zdelo, da bomo do leta 2026 že pozabili na poplave, vendar je voda tudi letos ena od osrednjih ekoloških tem, poudarja direktorica Koroške galerije in kustosinja napovedane razstave Divje vode v iskanju ravnovesja Petra Čeh.
14: Letos nam je ponovno pokazala zobe v obliki suše, na drugi strani se je zgodila katastrofa v Nepalu, te dni pa je prisotna še novica, da bo Triglavski ledenik predvidoma letos oktobra povsem izginil. Osvetljuje bistveno vprašanje, kakšen odnos imamo do vode, kako skrbimo za ravnovesje vodnih teles in kaj se zgodi, če tega ni. Ne govorimo samo o katastrofi, temveč o tem, kako razumemo vodo, kako z njo živimo in kakšen odnos do nje bomo imeli tudi v prihodnosti.
13: Voda je temeljni pogoj za življenje in hkrati eden najbolj neposrednih pokazateljev podnebnih sprememb. Med 24 umetniki sodelujejo tudi Korošci,
14: ki se v svojih delih na različne načine ukvarjajo z vodo. Zelo se mi je pomembno, da so lahko globalni glasovi sopostavljeni globalnim temam, ki so prav tako predstavljene. Tudi ni nepomembno, kako z okoljem ravnamo na lokalni ravni. Koroški umetniki predstavljajo življenje in zgodbe, naprimer Tomo Jeseničnik o pohorskih šotnih jezerih in barih, Zoran Ogrinc o reke Dravi in poplavljenih območjih, Katja Fele o tem, kako bolj verjamemo digitalnim aplikacijam kot naravi, Tjaša Renner spregovori o svoji izkušnji življenja ob velikem jezeru v Afriški Gani. Jure Markota v delu presprašuje, kako je mogoče pozabiti na vsa znanja in vse modrosti o naravi in življenju z njo. Na razstavi pa bo na ogled tudi zadnja in nedokončana slika Prešernovega nagrajenca Gustava Gnamuša.
13: Razstavo odprejo v petek 11. septembra.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Precej jasno vreme pred nami, do 34 stopinj Celzija, ta hipa v Slovengradcu 20, na Ravnah 19, v Dravogradu 24 stopinj in v Mežici 18. Jutri sprva delno jasno, čez dan se bo pooblačilo in prihajajo padavine z nevihtami in sunki vetra. Jutranje temperature od 12 do 17 in dnevne od 25 do 30. V četrtek bo oblačno in deževno, občutno se bo ohladilo, v petek zaenkrat kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Previdno, pred časom je na cesti iz Mežice proti Polenju obstal pokvarjen tovornjak. Če je vse ok, potem nam to lahko sporočite na 041 727 727. Sicer pa srečno pot vsem.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

18 pred 11. mednarodni dan pismenosti je danes. Brati in obstati, je rekel že Primož Trubar. Pa beremo, kaj beremo in kdo bere? Ja, v Slovenci v povprečju najraje beremo leposlovje, med katerim v poletnih in jesenskih mesecih izstopajo predvsem napete kriminalke. Tudi naše knjižnice na Koroškem se s tem strinjajo. Po podatkih raziskav o bralni kulturi skoraj polovica prebivalcev redno ne bere knjig, kar kaže na spremembe v vsakdanjih navadah. Tistih, ki berejo večkrat na teden, je menda le še okoli 28%. Povprečen bralec letno prebere približno 8 knjig. Zmanjšuje se število tistih, ki ne berejo nič, hkrati pa tudi število tistih, ki berejo veliko. Takih, ki letno vzamejo v roke več kot 3 knjige, je danes menda le še približno tretjina. In še seznam najbolj branih in sposojenih knjig v Sloveniji oblikujejo predvsem domače uspešnice, napete kriminalke, pa tudi odmevni prevodi tujih romanov in med slednjimi se tako na primer znajdejo Samo seks Erike Johnson Debeljak, kar je provokativen in odkrit roman, ki se spopada z družbeno zamolčanimi temami, Nadležna ljubezen Elene Ferrante, roman priznane italijanske avtorice, pa tudi seveda kriminalni romani avtorjev Jo Nesbo in Sebastian Ficek, pa drugi. Vsak nov prevod teh mojstrov suspenza se v Sloveniji takoj zavihti na prodajne in knjižnične lestvice in posledično v roke bralcev. Če berete, uživajte v svojem svetu še naprej, če ne pa, zakaj ne bi začeli?

0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking loto.
1: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
2: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva, predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. V nemški deželi Saška-Anhalt po nedeljskih volitvah še ni jasno, kdo bo sestavil vlado. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je dobila 43,8% glasov, in do večine v parlamentu manjkajo trije poslanci. V kleti Brda pričakujejo približno tretjino manj grozdja kot ob običajni letini. Po njihovih navedbah je pridelek zmanjšala predvsem dolgotrajna vročina. Odkupne cene bodo ostale na lanski ravni. Grozdje je po oceni kleti kakovostno, za zanesljivejšo oceno letnika pa bo treba počakati vsaj do Martinovega.
0: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
1: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis. Precej jasno vreme danes pred nami in do 34 stopinj Celzija. Jutri sprva delno jasno, čez dan se bo pooblačilo in prihajajo padavine z nevihtami in sunki vetra. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne od 25 in še vedno do 30 stopinj. V četrtek nas čaka oblačno in deževno vreme, občutno hladneje bo, v petek pa kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Temperature Mežica 18, Slovenj Gradec 21, Ravne 20 in Dravograd 25 stopinj.
0: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite varno. Torek v soncu šiba naprej proti 12, 3 minute čez 11, kaže ura zdaj. Špela Šavc pa vas z jutranjo kavo in svežimi novicami pozdravim spet jutri zjutraj.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi uganja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajn, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
2: Zakaj je v bistvu tako pomembno, da se imamo radi?
3: Ker je ljubezen do sebe ključna. Od tega so odvisna vsa področja našega življenja, kako potekajo. Namreč ljubezen do sebe pomeni, da smo v prvi vrsti pomembni sami sebi, dovolj, da znamo reči ne, če grem na zelo konkreten primer, da znamo na nek način delovati v prvi vrsti za svojo lastno dobrobit. In kadar imamo sebe radi, takrat tudi sprejemamo odločitve takšne, ki so v naše dobro, ker sprejemamo odločitve iz tega prepričanja, jaz sem pomembna, jaz sem vredna, vredna sem dobrega in če se odločamo iz tega prepričanja, potem sprejemamo bistveno drugačne odločitve.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
5: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
4: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
5: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni!

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
0: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
3: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Hey yo, big wave! Turn the mic on!

0: Natalie in Shiver na valovih koroškega radija, prihaja pa Cyndi Lauper. Če bi res lahko zavrteli čas nazaj, bi verjetno marsikdo spremenil marsikaj. Recimo, ne bi poslali tistega sporočila, se ne bi nikoli lotili striženja frufruja doma ali pa rekli, da bomo ob 11. ali pa 12. zvečer pogledali samo še eno epizodo. Cyndi Lauper prihaja v nadaljevanju in Time After Time, dobro dan voščim, ura je 12.
1: Zdaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, spok pa ne na totih procesija.
1: Z avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidi, si cel rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Gorivo je od polnoči dražje. Pri 50 litrih bencina boste zunaj avtocest in hitrih cest plačali 2,55 € več kot včeraj, pri dizlu 6,40 € več. Nove regulirane cene veljajo do vključno naslednjega ponedeljka. Dizel in kurilno olje sta s to podražitvijo dosegla najvišjo ceno doslej. Rusija je po tridnevni prekinitvi znova napadla Kijev. Po podatkih ukrajinskih reševalnih služb sta umrla 2 človeka, 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanske stavbe, v več predeljih mesta je zagorelo. Prekinitev napadov je sicer sovpadla z obiskom ameriških odposlancev, ki sta se v Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Zvezdne steze danes praznujejo 60 let. Prvo epizodo znanstveno-fantastične serije so predvajali na današnji dan leta 1966. Obletnico bodo po svetu zaznamovali s projekcijami in dogodki za oboževalce. V nemškem zabaviščnem parku napovedujejo tudi razstavo kostumov in rekvizitov snemanj.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 €. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Precej jasno vreme nas čaka na tale torkovo popoldne. Jutri bo podobno, sprva delno jasno, čez dan pa se bo pooblačilo. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile tudi proti vzhodu. Temperature zjutraj bodo od 12 do 17 stopinj, čez dan pa od 25 do 30. V četrtek bo oblačno in deževno, občutno hladneje bo, v petek pa že kaže na oblačno vreme tudi z občasnim dežjem. V Mežici imamo 20 stopinj, na Ravnah 22, v Sloveniji Gradcu 23 in v Dravogradu lepo priplezamo do 24. Še na ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti, promet poteka razmeroma tekoče, če pa karkoli opazite, pa leto sporočite na 041 727 727, pa srečno pot.
4: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
0: Ja, dobro dan in dobrodošli v torkovem popoldnevu na Koroškem radiju. 3 minute so čez 12. Pred nami je ena dobra ura odlične glasbe, vmes pa pogledamo še med zvezde, vsaj v teoriji. Star Trek letos praznuje 60 let, preverili bomo tudi nove cene goriv, ker nas bodo očitno prej poslale peš kamorkoli kot pa v vesolje. Začenjamo pa seveda z glasbo Cyndi Lauper, prihaja prva in Time After Time. Uživajte!

0: Michael Patrick Kelly in What a Beautiful Madness, tudi na valovih Koroškega radija. 9 je čez 12. Na koledarju pa 8. september in danes mineva natanko 60 let, odkar je televizijsko občinstvo prvič odpotovalo tja, kamor ni šel še nihče. 8. septembra leta 1966 je ameriški NBC predvajal prvo epizodo serije Star Trek oziroma Zvezdne steze, ki je iz precej skromnih televizijskih začetkov zrasla v eno najvplivnejših znanstveno-fantastičnih franšiz vseh časov. V 6 desetletjih so sledile nove serije, filmi, knjige in cele generacije oboževalcev. Star Trek pa je pustil pečat tudi zunaj televizije z idejami o prihodnosti, o tehnologiji in o raziskovanju vesolja. Eden najbolj prepoznavnih likov franšize je postal tudi Spock, ki ga je zaznamoval tudi njegov znameniti vulkanski pozdrav. Vse vemo, ko je stisnil mezinec pa prstanec skupaj, pa kazalc pa sredinc in pozdravil.
1: Live long and prosper.
0: Živi dolgo in uspevaj je postal eden najbolj prepoznavnih pozdravov v televizijski zgodovini. 60 let pozneje Star Trek še vedno živi, mi pa tudi še vedno zelo radi pogledamo proti zvezdam, čeprav za neko pot v neznano danes najprej preverimo signal, pa imamo dovolj baterije, pa še po možnosti, če imamo Wi-Fi.

Bibi Rexa in Faithless in A New Religion na valovih Koroškega radija, 17 je čez 12, 8. september pa na koledarju in danes bi 37. rojstni dan praznoval Avicii. Švedski DJ in producent s pravim imenom Tim Bergling, ki je bil star komaj 22 let, ko je s tole skladbo osvojil svetovne lestvice. A sem vas malo popelala. Elektronski glasbi je dodal elemente popa, rocka in countryja ter ustvaril prepoznaven zvok, ki je deloval tako v klubih kot na največjih radijskih postajah. Sledile so še druge uspešnice Hey Brother, The Nights in Waiting for Love, njegovo življenje pa se je leta 2018 končalo mnogo, mnogo prezgodaj. Kljub temu njegova glasba ostaja in še danes zveni enako sveže, enako energično in brezčasno. Ena njegovih največjih uspešnic pa je nastala v sodelovanju tudi s pevcem Aloe Blackom, Avicii in Wake Me Up.

0: Cinco in Little Mix pa prihajajo v nadaljevanju in Reggaeton Lento. Še prej pa skočimo v Mežico, na občini Mežice namreč nestrpno čakajo na pogodbe z državo, saj so doslej realizirali komaj desetino občinskega proračuna. Več v nadaljevanju, stanite blizu.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Čuješ ti, ko tak rada delaš starejšim, ja veš, kak se zdaj še tka drnuca, da jedi pa se upiši na mocis, pa naredi še vratno tečaj za socialno skrbovalko na domu. Glih jih menda opisujejo, pohilaj na.
5: Vključite se v priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije na mocisu.
6: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: A bejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila prgrmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Ruxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
13: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-a.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Čeprav je proračun v Mežici vreden skoraj 40 milijonov evrov, so ob polletju realizirali komaj desetino. Kaj je razlog za to, je preverila Katja Gole.
15: Občina Mežica je v prvi polovici letošnjega leta realizirala le dobro desetino skoraj 40 milijonskega proračuna. Do konca junija so izvedli za okoli 4,5 milijona evrov investicij, glavnina načrtovanih investicij in popoplavne obnove pa jih čaka v drugi polovici leta. Kaj tako nizka realizacija pomeni za napovedane projekte, smo vprašali župana občine Mežica Marka Mazeja.
16: Tukaj ne gre za zamudanje projektov, ampak je odzadju tukaj popoplavna sanacija. Mi imamo tukaj res zelo optimistično zastavljen cilj, vendar če nimamo projektov v proračunu, če dobimo z državo pogodbo, le tega ne moremo izvajati. Tako da zaradi tega je ta procentralizacija takšen, ko je še vedno pa upamo, da bo letno poročilo dosti više.
15: Katere investicije pa boste z napovedanim rebalansom zmanjšali, prestavili ali pa morda črtali?
16: Investicijski del se ni na projektih nikaj zmanjšal, povečal se je del pri rekonstrukciji oziroma pri zidavi vrtca. Vse ostalo ostaja enako, upamo oziroma kot je napovedano na višjo realizacijo.
15: Za občino Mežica je torej izjemno zahtevna druga polovica leta. Nadaljevati morajo obsežno popoplavno obnovo, zagnati številne še nerealizirane investicije ter proračunske načrte uskladiti z dejanskimi prihodki in možnostmi izvedbe. Kot je še povedal župan občine Mežica Mark Maze, v tem in prihodnjem tednu čakajo na pogodbe z državo.
17: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Precej jasno vreme imamo in pa tudi prijetne temperature, okoli 25 stopinj v tem trenutku po Koroški. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan oblačno, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ki se bodo kasneje razširili še proti vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 25 do 30. V četrtek bo oblačno in deževno, občutno hladneje bo, v petek kaže na oblačno vreme tudi z občasnim dežjem.
8: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah brez večjih posebnosti, če pa karkoli opazite, pa nas obveščajte na 041-727-727. Pa srečno in varno na poti. No, zdaj prihaja ena taka za vse nas, ki se ne želimo in ne moremo posloviti od poletja. Reggaeton lento.

Dandy in Love Song na valovih Koroškega radija, še približno 20 minut, pa bo ura ena. In na kar noben Love Song se pa ne dogaja danes na bencinskih črpalkah. Prej bi lahko rekli, da je v zadnjem času obisk bencinske črpalke postal kar en tak mali test živcev. Še preden primeš za ročko, že približno veš, da te na koncu ne čaka nobeno prijetno presenečenje in tudi danes je temu tako. O polnoči so se namreč podražili vsi trije regulirani naftni derivati in najbolj občutno seveda dizel. Liter 95 oktanskega bencina po novem stane toliko kot prej dizel, 1 euro pa 67 centov, dizel pa euro 94. To je nova rekordna cena, pri 50-litrskem rezervarju dizla boste tako odšteli skoraj 97 evrov, skoraj 100 evrov za en tank. Rekordno drago je tudi kurilno olje, za liter je treba plačati 1 euro in 54 centov. Če ste mogoče torej čakali, da bo vožnja končno po dolgem času postala cenejša, ste očitno čakali v napačni vrsti, jaz tudi, še malo pa bo poln rezervar eno darilo za posebne priložnosti, si predstavljamo tako za okrogle obletnice boš dobil kartico, se pravi, da sam še 9 let pa bom spet lahko tankala poln tank.

0: Bon Jovi z nami na valovih Koroškega radija in Blaze of Glory. To je skladba, ki je bila na današnji dan leta 1990 na prvem mestu ameriške lestvice. Napisal jo je John Bon Jovi za western Young Guns 2, potem ko so ustvarjalci filma želeli najprej uporabiti njegovo uspešnico Wanted Dead or Alive. John je ocenil, da njeno besedilo pač ne ustreza zgodbi, zato je za film raje ustvaril povsem novo skladbo. Odločitev je bila več kot prava, Blaze of Glory je postala ena največjih uspešnic njegove samostojne kariere, prinesla pa mu je tudi Zlati globus. Pa tudi še vedno gre v oho. Dobar dan, voščim z Koroškega radija, še 10 manjka do 13.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovengradec.
3: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EU paket.si.
0: Mestna občina Slovenj Gradec in občina Mislinja vas obveščata, da sta na podlagi prejetega sklepa uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričeli zbiranje vlog oškodovancev, ki so v letu 2026 zaradi posledic suše utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Oškodovanci predložijo tudi dokazila, kot so fotografije poškodovanih in uničenih kmetijskih kultur in morebitne sklenjene zavarovalne police. Podrobno obvestilo in ustrezni obrazci za prijavo škode so na voljo na spletni strani občine oziroma v vložišču občinskih uprav. Izpolnjene obrazce lahko oškodovanci oddajo v vložišču občinskih uprav v času uradnih ur do vključno 18. septembra 2026. Knjižnica Velenje pa vabi k sodelovanju starejše, da se pridružijo projektu Bralna značka za starejše. Prav tako vas v okviru Pikinega festivala vabijo, da se jim pridružite na pravlični družinski jogi, glasbenim iskricam s pravljico, kjer boste skupaj ustvarjali razne zgodbe in obiskali različne delavnice. Še posebej pa ste vabljeni danes na otroško igrišče vsi, ki ste tekmovali za Pikino bralno značko, ko bodo otrokom podelili Pikine bralne gumke in priznanja ter predstavo Črtek v mestu.

0: Blondie in Heart of Glass z valov koroškega radija. Da ne boste imeli tudi vi slučajno zdrobljenega srca, da ni slučajno iztekla, bodte rajš mal zadeti od ljubezni. She's so high, prihaja v nadaljevanju, še prej pa preverimo, kaj je novega, ura je ena.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ljubljanski klinični center bo zaradi nevarnih letov dronov v naslednjih tednih uvedel dodatno zaščito helikopterskega pristajališča. 23. avgusta je dron med vzletanjem helikopterja letel okoli njegovega repnega rotorja. V kliničnem centru opozarjajo, da takšno ravnanje ogroža posadke in lahko upočasni reševanje. Upravljavca drona še niso odkrili. Novomeški Revoz zaganja proizvodnjo novega električnega aduta in odpira več kot 300 delovnih mest. V tovarni so zagnali proizvodnjo posem nove električne dače Spring, ki je doslej nastajala na Kitajskem. Po novem električnem Twingu je to že drugi od treh načrtovanih modelov za Novo mesto. Zaradi večjega popraševanja postopno uvajajo drugo delovno izmeno, kar prinaša delo za več kot 300 novih delavcev in razvojnih inženirjev. Še ostajamo pri električnih vozilih. Tesla napoveduje, da bo v Sloveniji kmalo uvedla sistem samodejne vožnje, ki lahko prevzame krmiljenje, menjavo pasov in druge naloge med vožnjo. Podjetje pravi, da je dobilo dovoljenje za njegovo uporabo. Voznik mora sicer vožnjo ves čas spremljati in ostaja odgovoren za vse manevre.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Dvaindvajset stopinj imamo v Mežici, na Ravnah in v Slovenjgradcu 24, v Dravogradu prijetni 26 in pa precej jasno vreme. Jutri bo sprva še delno jasno, čez dan se bo pooblačilo. Popoldne lahko pričakujemo nevihte, sunki vetra, ki se bodo razširile tudi proti nam. Temperature zjutraj bodo od 12 do 17 stopinj, čez dan se bo ogrelo še vedno vse do 30. V četrtek bo oblačno in deževno, v petek pa tudi kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, bo pa občutno hladneje.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Gremo pogledat še na ceste, kjer zaenkrat promet poteka razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti. Če pa karkoli opazite, pa vam ostajamo na voljo na prometnem telefonu na 041-727-727. Pa srečno pot!
3: Koroški radio in Eva Borovnik.
0: Lepo pozdravljeni v družbi Koroškega radija in moje malenkosti, 2 minuti sta čez eno. Torkovo popoldne seveda nadaljujemo z največjimi hiti na Koroškem radiju, v tej uri pa hkrati preverimo tudi, kako visoke temperature vplivajo na letošnjo trgatev in zakaj bo grozdja manj, ker je pa danes 8. september na koledarju, pa zaznamujemo tudi mednarodni dan pismenosti, pa nekaj besed v nadaljevanju namenimo tudi branju in pisanju. Še prej pa glasba.

pela pesem s kvatroperci. Vi pa še vedno ostajate v družbi Koroškega radija na tale torek popoldan. V nadaljevanju se selimo mal na Primorsko, ker veste kaj, če nam lahko oni jutr prženejo vse nevihte pa neurja iz njihovega konca k nam, gremo pa lahko mi tudi k njim mal po grozdje. Ali pa tudi ne, ker je v bistvu letošnje poletje vinogradnikom v Goriških brdih pošteno zagodlo. Zaradi dolgotrajnih visokih temperatur bo pridelek grozdja občutno manjši. V kleti Brdan pravijo, da pričakujejo okoli 4800 ton grozdja, kar je približno 2/3 običajne letine. Trgatev se je letos začela tudi precej prej 8. avgusta, prej kot običajno, ker je v bistvu tudi grozdje zaradi vročine dozorevalo hitreje. Edina dobra novica pa je, da je kakovost pridelka kljub manjšim količinam še vedno zelo dobra. Manj grozdja seveda pomeni tudi manj vina, sej veste, kak štajerc reče grozdju. Neočakano vino. Letos bo torej treba malo bolj paziti na zaloge v kleteh, sama pa sreča, da pri nas so pa jablane polne, da bo vsaj malo mošta.

sem že mehen bil kšajt. Potrul sem pa ožnil, če kjera prinesla, jaz nisem vržek bil. Ta je butek, da nisem nucu arcni, tiste

Če bogat bi bil, pa malo maj pil, za grišno beskiri utvežen bil. Sem pravi cejc.

Ava Max in Salt na 97.2. Zanimivo je, da ta pesem sprva sploh ni bila načrtovana kot en res prav single. Leta 2018 jo je objavila le na YouTubeu in Soundcloudu, poslušalci pa so jo vzeli za svojo in jo tako množično poslušali, da je leto dni kasneje dobila še uradno izdajo. Salt sicer govori o tistem trenutku po razhodu, ko za nekoga nimaš več niti solz, ostane samo še sol. Mi pa zdaj od solz prehajamo naravnost k dežju. CCR prihajajo in Have You Ever Seen the Rain?

0: Džavoli in Ivona na valovih Koroškega radija prihaja pa. Save my love for somebody else. Ja, v podjetju Tro Prevalje opozarjajo na visoke stroške dela, ki zmanjšujejo konkurenčnost slovenskih podjetij na tujih trgih. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, barve za ograjo ni več.
3: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
10: Izberite PST. Izberite popolnost.
12: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
13: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
12: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
13: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
14: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
13: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
14: Za več informacij pokličite 051-647-541.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Eden večjih proizvajalcev industrijskih nožev v Evropi, podjetje Tro Prevalje, samozavestno vstopa v drugo stoletje svojega delovanja. Vlagajo v sodobno opremo, avtomatizacijo proizvodnje, informacijske sisteme, pa tudi v kibernetsko varnost ter znanje svojih zaposlenih. Njihova velika konkurenčna prednost sta dve proizvodni lokaciji. Več o tem direktor Sebastian Suhovršnik.
16: Imamo dve proizvodne lokaciji, da v bistvu delamo izdelke, cenejše izdelke v Srbiji. Dvignili smo kapacitete in nazadnje, pa ne najmanj pomembno, je pa to, da imamo dve proizvodni lokaciji. V primeru poplav ali drugih nesreč imamo dve lokaciji, kjer lahko zagotavljamo nemoteno dobave potem kupcem. Tako da to je ena taka prednost Tro.
15: Zadnjih 13 let je lastnik podjetja Boris Pipan. Takole razmišlja o aktualnih gospodarskih pogojih v Sloveniji.
17: Kot gospodarstvenik že ves čas poudarjam, da je najpomembnejša razbremenitev stroškov dela. Vkolikor stroški dela ne bodo razbremenjeni, gospodarstvo enostavno več ne bo moglo konkurirati na mednarodnem trgu, niti ne na evropskem, kaj šele svetovnem. Kar pomeni bistvena razbremenitev stroškov dela je tista stvar, ki je najpomembnejša. Na kak način bodo to luknjo zakrpali v proračunu, bojo morali videti, sami oceniti. Res pa je, da lagodnosti, ki jo danes živi država, jaz mislim, da na dolgi rok ne kaže dobro.
15: Kaj pa v podjetju pričakujejo od slovenske politike?
17: Največji izzivi podjetja v prihodnje so da še naprej iščemo tržne niše, kjer lahko z našimi izdelki najboljše zapolnjujemo popraševanje na trgu in jasno, da se prilagajamo na vsakodnevne okoliščine, predvsem pa si želimo, da slovenska politika enkrat že dejansko oceni in dejansko tudi naredi to, da reče, gospodarstvo je tista stvar, ki si jo želimo in ki jo hočemo razvijati.
15: Podjetje Troprevalje je lani ustvarilo 18,5 milijona evrov prihodkov in okoli 500,000 evrov dobička.
12: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
7: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: Stopinj imamo po Koroški in pa zaenkrat še precej jasno vreme. Tudi jutri bo sprva še delno jasno, čez dan pa se bo pooblačilo. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ki se bodo kasneje razširili tudi proti vzhodu. Temperature zjutraj bodo od 12 do 17 stopinj, čez dan pa od 25 do 30. Tudi v četrtek in petek kaže na oblačno in deževno vreme, pa tudi občutno hladneje bo.
12: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Srečno!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Passenger Anywhere with you na valovih Koroškega radija, še 20 minut pa bo ura 2. 8. september je danes na koledarju in danes je tudi mednarodni dan pismenosti. UNESCO ga obeležuje že od leta 1967, letošnja tema pa je pismenost za ljudi, planet in blaginjo. Ob tem sem se kar malo spomnila na svoje otroštvo, ko sem doma se kdaj delala, da kakšnega navodila ne razume, me mama zelo hitro vprašala, a si ne pismena? In kar je najbolj zanimivo, na koncu sem to navodilo zelo, zelo hitro razumela, brez dodatne razlage, da ne bi slučajno potem sledil še kak ročen vnos podatkov. Me pa danes zanima nekaj povsem drugega. Zanima me, katera beseda pa vam pri pisanju še vedno povzroča težave. Tista beseda, pri kateri vedno za sekundo obstanete, pomislite, a jo se piše skupaj, a se piše narazen, a se piše z enim ali dvema sejema, z stičnim, nestičnim vezajem. Jaz imam kar občutek, da bi se Slovenci lahko že pri ne vem in ne vem, razdelili v dva tabora, pa sklicali referendum, pa še potem ne bi bili prepričani. Lepa je tale naša slovenščina.

0: Adi Smolar, daleč je za najo pomlad na valovih Koroškega radija, še 10 minut, pa bo ura 2.
1: Marija, še te tabele me obživce spravljajo.
2: Ja, pa na moci so majo brezplačni tečaj World Bike Sela, hiter se prijavi.
1: Te pa grem.
3: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci, program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
4: Mocis, naj teče učenje skozi življenje.
5: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj, Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
5: Mali oglasi.
0: V Šmartnem pri Slovenjgradcu damo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite na 051-600-509. Za stanovanje v Šmartnem pri Slovenjgradcu pokličite 051-600-509.
5: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Ava prihaja v nadaljevanju in The Winner Takes It All. Dober dan, voščim iz Koroškega radija. Ura je dve, bežte se štemplat.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi nevarnih preletov dronov bodo v Ljubljanskem kliničnem centru preizkusili sistem za zaznavanje dronov in njihovih upravljavcev. Konec avgusta je dron dvakrat preletel pristajališče, tudi med vzletanjem helikopterja. Piloti opozarjajo, da lahko takšni dogodki upočasnijo reševanje in ogrozijo posadko ter bolnika. Upravljavca drona še niso odkrili. Tesla napoveduje, da bo Sloveniji kmalu uvedla napredni sistem za pomoč pri vožnji. Ministrstvo za infrastrukturo poudarja, da mora voznik tudi ob njegovi uporabi ves čas spremljati promet, ostaja odgovoren za varno vožnjo in mora biti pripravljen prevzeti nadzor. Sistem torej ne omogoča vožnje brez voznika. Njegova uporaba je dovoljena pod pogoji začasne evropske odobritve. Volkswagen zaradi poslovanja in izboljšanja konkurenčnosti razmišlja o prodaji italijanskega proizvajalca motociklov Ducati. Odločitev še ni sprejeta. Koncern pregleduje približno 600 podjetij in naložb, da bi zmanjšal obseg skupine. Po oceni Bloombergovega analitika bi bil Ducati lahko vreden približno 1,250 milijona evrov. Italijanski proizvajalec je lani posloval z dobičkom.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Še vedno nas spremlja precej jasno vreme in pa prijetne poletne temperature. 29 stopinj imamo v Radljah, na Ravnah in v Slovenjgradcu pa 25. Jutri bo sprva še delno jasno, čez dan pa oblačno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ki se bodo kasneje razširile proti vzhodu. Temperature zjutraj bodo od 12 do 17, čez dan pa se bo ogrelo vse do 30. V četrtek bo oblačno in deževno, občutno hladneje, v petek pa tudi kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Še na ceste. V Selnici ob Dravi je pravkar prišlo do prometne nesreče, cesta je zaprta, poročate. Če ste na tej relaciji, vozite previdno in pa po omejitvah pa mogoče uberete tudi kakšno drugo pot. Seveda pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041 727 727. Vozite varno.

Ja, dober dan, voščim z Koroškega radija. Pred nami je še ena glasbeno obarvana ura na Koroškem radiju. V njej bomo predstavili tudi novo epizodo podcasta Koroškega radija, ki jih krati odpira vprašanje, zakaj si vsi ljudje tako pogosto prizadevamo biti pridni in ugajati drugim, da kar mal pozabimo nase. Ostanite v naši družbi, začenjamo pa najprej seveda z glasbo. ABBA prihaja na valove, The Winner Takes It All, za njo pa zmagovalci Eurosonga Måneskin z Begging. Uživajte!

0: begging you.
1: Måneskin in begging na valovih Koroškega radija.
2: Podcast Koroškega radija.
1: Kolikokrat v življenju rečemo ja, čeprav bi najrajš rekli ne. In kolikokrat smo pridni predvsem zato, da bi bili sprejeti, da bi bili ljubljeni in pohvaljeni.
3: Bom čisto konkretno rekla, namesto, da si rečem, moram zdaj, ne vem, odgovoriti na to e-pošto, meni pa v resnici ne, ni do tega, pa želim iti ven malo se nadihati svežega zraka na nek sprehod. Ne, da zaupam temu notranjemu vodstvu, da me pelje na pravo pot in moja izkušnja ogromno krat je, da če pustim te stvari, ko mislim, da bi jih morala zdaj takoj narediti in naredim rajši nekaj takega, kar bolj čutim, da je skladno z mano, da se potem te neke stvari celo same od sebe razrešijo, pridem nazaj.
1: Kaj se zgodi, ko vse življenje ugajamo drugim in pri tem počasi izgubljamo stik sami s sabo? O vzgoji pridnih otrok, postavljanju meja, odnosu do staršev, cankarjanski materi in čustveni odvisnosti v novem podcastu Koroškega radija spregovori doktorica sociologije, psihoterapevtka in avtorica knjige Od pridnosti k prisnosti, dr. Saša Kranc. Morda meje res niso sebičnost, ampak najvišje dejanje ljubezni do sebe in do drugih. Pogovoru pa lahko prisluhnete jutri ob 19. uri na YouTube kanalu Koroškega radija.

0: Eurythmics in When Tomorrow Comes na valovih Koroškega radija prihajata pa dve farbi. Two Colors prihajajo v nadaljevanju Heavy Metal Love. Čeprej pa skočimo v Mežico, kjer imajo težave pri realizaciji sicer visokega proračuna, pa naravne na Koroškem, pa preverimo tudi kako gre projektu Zmigaj se do vadbe. Pogledali bomo pa tudi v zakulisje priprav na razstavo Divje vode v iskanju ravnovesja v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Ostanite z nami.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi ugajanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajnc, sociologinjo, psihoterapevtko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
3: Eno od teh vprašanj, ki sem si jih tudi sama zastavljala, je bilo, kdo sem? Kdo sem, če ne izpolnjujem svojih vlog? Kdo sem, če se ne trudim nenehno biti pridna recimo v šoli ali pa pri študiju ali pa ugajati drugim. Kdo sem, če ni nikogar, ki bi mu morala ugajati?
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
10: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
11: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
12: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
0: Pa sem ti že stokrat rekla, da bi poklical Artogo, pa se ti to ne bi zgodilo.
12: Da se to ne zgodi, za vaša drevesa in okolico podjetje Artoga poskrbi. Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
13: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. Začenjamo jo v Mežici. Čeprav je proračun v tamkajšnji občini vreden skoraj 40 milijonov evrov, so ob polletju realizirali komaj desetino. Kaj je razlog za to, je preverila Katja Gole.
14: Občina Mežica je v prvi polovici letošnjega leta realizirala le dobro desetino skoraj 40 milijonskega proračuna. Do konca junija so izvedli za okoli 4,5 milijona evrov investicij, glavnina načrtovanih investicij in popoplavne obnove pa jih čaka v drugi polovici leta. Kaj tako nizka realizacija pomeni za napovedane projekte, smo vprašali župana občine Mežica Marka Mazeja.
15: Tukaj ne gre za zamudanje projektov, ampak je v odzadju tukaj popoplavna sanacija. Mi imamo tukaj res zelo optimistično zastavljen cilj, vendar če nimamo projektov v proračunu, če dobimo z državo pogodbo, le tega ne moremo izvajati. Tako da zaradi tega je ta procentralizacija takšen, ko je še vedno pa upamo, da bo letno poročilo dosti više.
14: Katere investicije pa boste z napovedanim rebalansom zmanjšali, prestavili ali pa morda črtali?
15: Investicijski del se ni na projektih nikaj zmanjšal, povečal se je del pri rekonstrukciji oziroma pri zidavi vrtca. Vse ostalo ostaja enako, upamo, oziroma kot je napovedano, na višjo realizacijo.
14: Z Za občino Mežica je torej izjemno zahtevna druga polovica leta. Nadaljevati morajo obsežno popoplavno obnovo, zagnati številne še nerealizirane investicije ter proračunske načrte uskladiti z dejanskimi prihodki in možnostmi izvedbe. Kot je še povedal župan občine Mežica Mark Maze, v tem in prihodnjem tednu čakajo na pogodbe z državo.
13: Na Koroškem je vse več brezplačnih prevozov. Lokalne skupnosti po zgledu Radelj ob Dravi in Dravograda iščejo pot, kako naj tudi same čim bolj učinkovito odgovorijo na potrebe po mobilnosti svojih občank in občanov. Občina Ravne na Koroškem je brezplačne prevoze septembrom razširila še na pokopališče Barbara. Iz Čečovja v trgovino pa je spremenila termine. Po novem brezplačni kombiji vozijo vsak ponedeljek ob 8 in 10 uri ter vsako sredo prav tako ob 8 in 10 uri. Voznik potnike odloži na glavni avtobusni postaji Ravne. Na voljo imajo eno uro časa za nakup v trgovini ali opravek na banki ali kateri drugi instituciji v bližini. Ob 9 in 11 uri pa jih odpelje nazaj na Čečovje. Kaj pa prevozi na pokopališče? Vodja projekta Darja Čepin.
4: Za pokopališče Barbara pa se bodo izvajali brezplačni prevozi vsak četrtek v mesecu na različnih lokacijah. Obvezne so predhodne prijave, in sicer pri društvu upokojencev na telefonsko številko 0282 15 526 ali 051 688 352.
13: Naj dodamo, da so starejšim prebivalcem Rave na Koroškem že 7. leto na voljo tudi brezplačni prevozi Prostofer.
4: Občina Ravne na Koroškem je bila prva občina v koroški regiji in ena izmed 8 v Sloveniji, ki se je v letu 2011 vključila v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih občin in mest. Že takrat je občina prepoznala demografsko sliko prebivalstva, predvsem naraščanje starajočega se prebivalstva, in se temu primerno pričela tudi aktivno ukvarjati in pripravljati strategijo za izboljšanje kvalitete življenja starejših v občini. V letu 2012 je občina prejela certifikat starejšim prijazna občina, od takrat dalje pa na osnovi sprejete strategije izvajamo številne programe in projekte za starejše v naši občini.
13: V okviru projekta Las Mežiške doline bodo z evropskim denarjem nadgradili linijo brezplačnih prevozov z novim kombijem. Pohodniki in kolesarji so se podali na poti pomnikov slovenske osamosvojitve v spomin na veterana Konrada Javornika. Z njimi je bila tudi Ajda Prislan.
6: Slovengračan Konrad Javornik, veteran slovenske osamosvojitvene vojne, je pred 3 leti začel s kolesarsko prireditvijo po Štrekni in pomnikih na osamosvojitveno obdobje 1990-91 v Mislinjski dolini. Bil je predsednik območnega združenja slovenskih častnikov Mislinjske doline, ki ga je nasledil Vinko Vrčkovnik.
16: Konrad Javornik je bil velik domoljub. Tudi ko je bil zaposlen v slovenski vojski kot častnik in potem tudi, ko se je upokojil, je prvo, kar je spoštoval Slovenijo, in mi smo bili njemu nekako veliki prijatelji, in vse te organizacije, ki se danes srečamo na tem njegovem domoljubnem veteranskem memorialu, v vseh teh letih zelo, zelo složni. In moram tudi povedati, da on je leta 91 takrat zapustil, ko je bil zaposlen v jugoslovanski armadi, in je tvegal življenje s tem, ko je sredi boju zapustil jugoslovansko narodno armijo in prebežal k nam, se pravi teritorialni obrambi slovenske vojske, to in potem tudi, kako je deloval še naprej slovenske vojske.
6: Javornik je bil tudi član policijskega veteranskega društva Sever za Koroško, območnega združenja vojnih veteranov Slovenije Mislinjske doline ter združenja borcev za vrednote NOB. Vse te organizacije so se skupaj s praporščaki udeležile memoriala, ki je štartal izpred spominskega parka v Šmartnu. Udeleženci so se ustavili na kmetiji Vranje, v Mislinjski Dobravi, kjer je bilo v obdobju 1990-91 največje tajno skladišče orožja in streliva milice na Koroškem. Na letališču je bil 28. avgusta 1990 prvi tajni sestanek organizatorjev manevrske strukture narodne zaščite na Koroškem, danes je tam obeležje za celotno Koroško. Veteran Primož Šavc, občinski načelnik manevrske strukture narodne zaščite Ravne.
17: Lokacija je zanimiva, ker je bila od vseh sestankov najbolj koroška. Slučajno smo imeli v njej pomemben tajni sestanek. Moram povedati, da to ni bilo tistega dne, kot piše na tabli, vendar je treba razumeti simboliko. Na tabli piše datum 28. august, je tukaj v tej hiši je bil razgrnen načrt delovanja manevrske strukture narodne zaščite za Koroško. Žal preminuli in takrat že večji poveljnik manevrske strukture Koroške, gospod Marmolja, sodelavci so želeli, da je obeležen prvi stik države z Koroško. In točno na letališču je to lokacija, pisarna Koroškega aerokluba.
6: Potem so se kolesarji memoriala podali k obeležju v Mislinji.
13: Projekt Zmigaj se do vadbe tudi na Koroškem vstopa v novo sezono s 7 programi brezplačne vadbe. Na razpolago so funkcionalne in kineziološke vadbe, planinstvo, judo, pa tudi turno kolesarjenje. Prijave na vadbene programe so se odprle 1. septembra, izvajanje vadb pa se bo pričelo 1. oktobra. Na nje se je treba prijaviti in sicer na spletni strani projekta. Športno-rekreativni programi so prilagojeni osebam s stabilnimi kroničnimi boleznimi, niso pa namenjeni tistim, ki se soočajo z resnejšimi boleznimi in omejitvami, ki zahtevajo strokovno medicinsko obravnavo. Projekt Zmigaj se do vadbe poteka pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez in je namenjen spodbujanju telesne dejavnosti med telesno neaktivnimi odraslimi prebivalci Slovenije. Prva sezona projekta je pokazala, da je zanimanje za takšne programe veliko, saj je bilo v prvem letu po vsej Sloveniji izvedenih 130 športno-rekreativnih programov. Projekt se je v svojem prvem letu izvajanja izkazal kot zelo uspešen. Tako izvajalci kot udeleženci si želijo še večjega števila vadb, poročajo o konstantni udeležbi in merljivih napredkih, pa je povedal Martin Tuš, vodja oddelka za šport za vse in šport na lokalni ravni. V letošnji sezoni bo programov še več, kar 191, potekali pa bodo v vseh 12 statističnih regijah Slovenije. Za konec pa še kulturna novica. V Koroški galeriji likovnih umetnosti se obeta razstava, v kateri umetniki raziskujejo vodo, ki ustvarja življenje in je spomin zemlje. Več Ajda Prislan.
6: Ja, voda ustvarja življenje in je spomin zemlje. In kot še pravi doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, klimatologinja in soprejemnica Nobelove nagrade za mir, potuje skozi prostor in čas od oblaka do izvira in od zemlje do človeka. A ni le temelj telesnega življenja ali gospodarskega razvoja, temveč tudi navdihuje umetnost, filozofijo, verovanja in običaje. V 21. stoletju, ko človeštvo z neznanjem in pohlepom spreminja vodni krog, zato izgublja ne le gospodarski, temveč tudi kulturni kapital. Pred 2 letoma, ko so se v Koroški galeriji likovnih umetnosti začele prve priprave na to razstavo, se je zdelo, da bomo do leta 2026 že pozabili na poplave. Vendar je voda tudi letos ena od osrednjih ekoloških tem, poudarja direktorica Koroške galerije in kustosinja napovedane razstave Divje vode v iskanju ravnovesja Petra Čeh.
18: Letos nam je ponovno pokazala zobe v obliki suše, na drugi strani se je zgodila katastrofa v Nepalu, te dni pa je prisotna še novica, da bo Triglavski ledenik predvidoma letos oktobra povsem izginil. Osvetljuje bistveno vprašanje, kakšen odnos imamo do vode, kako skrbimo za ravnovesje vodnih teles in kaj se zgodi, če tega ni. Ne govorimo samo o katastrofi, temveč o tem, kako razumemo vodo, kako z njo živimo in kakšen odnos do nje bomo imeli tudi v prihodnosti.
6: Voda je temeljni pogoj za življenje in hkrati eden najbolj neposrednih pokazateljev podnebnih sprememb. Med 24 umetniki sodelujejo tudi Korošci,
18: ki se v svojih delih na različne načine ukvarjajo z vodo. Zelo se mi je pomembno, da so lahko globalni glasovi sopostavljeni globalnim temam, ki so prav tako predstavljene. Tudi ni nepomembno, kako z okoljem ravnamo na lokalni ravni. Koroški umetniki predstavljajo življenje in zgodbe, naprimer Tomo Jeseničnik o pohorskih šotnih jezerih in barih, Zoran Ogrinc o reke Dravi in poplavljenih območjih, Katja Fele o tem, kako bolj verjamemo digitalnim aplikacijam kot naravi, Tjaša Renner spregovori o svoji izkušnji življenja ob Velikem jezeru v Afriški Gani. Jure Markota v delu presprašuje, kako je mogoče pozabiti na vsa znanja in vse modrosti o naravi in življenju z njo. Na razstavi pa bo na ogled tudi zadnja in nedokončana slika Prešernovega nagrajenca Gustava Gnamuša.
6: Razstavo odprejo v petek 11. septembra.
13: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Po njej sem vas vodila dežurna urednica Mateja Kotnik.
19: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Precej jasno in precej toplo vreme imamo v Mežici 26 stopinj, v Slovenj Gradcu 28, v Radljah pa že 30. Jutri bo sprva še delno jasno, čez dan se bo pooblačilo, popoldne se bodo nevihte in zasunki vetra od zahoda razširile tudi proti vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 25 do 30. V četrtek bo oblačno in deževno, v petek podobno, pa tudi občutno hladneje bo.
19: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Pred časom poročate, da je prišlo do prometne nesreče v Selnici ob Dravi in pa v Paki pri Velenju. Promet je oviran, vozite previdno, da ne pride do naleta in pa obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Pa srečno!

0: Čuješ ti, jaz pa ja ne vem več, kam greš od mojih gnar, glih je bila colenga, pa spet neč nima vtašljno.
1: Pa glih dan sem čul, da maje na moci so zastojn tečaj za točno take trepe kosti.
2: Vključite se v priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije na MOCIS-u.
3: MOCIS. Naj teče učenje skozi življenje. Javni zavod Dravit, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vas vljudno vabijo na 4 čudovite večere jesenskih serenad v dvorcu Bokovje. Prvi večer bo izjemoma v sredo 9. septembra ob 19. uri, ko bo nastopil slovenski kvartet Harf, koncert pa bo z besedo povezoval Dejan Pevčevič. Na to sledijo še trije vrhunski koncerti, ki bodo potekali ob četrtkih ob 19. uri, torej 17. in 24. septembra ter zadnji večer 1. oktobra. Vstopnine ni, vabljeni. Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
4: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
3: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
4: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni. Prevozniki, pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Vrata odprejo dom, vrata ustvarijo prvi vtis, vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna, to je partner.
3: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z vpisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devžej.

0: Survivor Eye of the Tiger na valovih koroškega radija prihaja pa... Bloodhound Gang se nam pridružijo in Bad Touch. Dobar dan, voščim z koroškega radija, ura je tri.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovenski 15-letniki so se pri branju, matematiki in naravoslovju odrezali slabše kot pred tremi leti. To kaže danes objavljena mednarodna raziskava, ki preverja uporabo znanja v življenju. Pri branju in matematiki smo pod povprečjem držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Šolski sindikat opozarja tudi na pomankanje učiteljev in poziva k izboljšanju pogojev za pouk. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva, predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. Novomeški Revoz zaradi velikega popraševanja uvaja drugo izmeno in napoveduje več kot 300 novih zaposlitev. Ob električnem Twingu začenja še s proizvodnjo Dacia Spring. Nove sodelavce bodo potrebovali tako v proizvodnji kot na razvojnih inženirskih delovnih mestih. Zaposlovanje že poteka v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in kadrovskimi agencijami.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Precej jasno vreme nas spremlja na tale torek, jutri bo dopoldne še podobno, sprva bo delno jasno. Čez dan se bo pooblačilo, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ki se bodo kasneje razširile tudi proti vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, najviše dnevne pa od 25 do 30. V četrtek bo oblačno in deževno, v petek prav tako, pa občutno hladneje bo. V Mežici v tem trenutku 26 stopinj, v Slovenjgradcu in v Radljah pa 30.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Pred časom ste poročali, da je prišlo do prometne nesreče v Selnici ob Dravi in v Paki pri Velenju. Vozite previdno, vozite po omejitvah, da ne pride še do kakšne prometne nesreče in pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041-727-727. Srečno in varno na poti.
3: Koroški radio in Eva Borovnik.
0: Lepo, lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija. 4 minute so čez tretjo. Torkovo popoldne nadaljujemo v družbi največjih hitov in ravno na današnji torek, 8. septembra, praznuje tudi Pink. Danes piha 47. svečko, pa tudi svetovni dan fizioterapije je in preverimo hkrati, zakaj telo včasih potrebuje več kot samo obljubo, da jutri se pa res začnemo več gibati. Začenjamo pa najprej seveda z glasbo, kot obljubljeno Bloodhound Gang prihajajo prvi, za njimi pa naša Ditka.

Sitka in drugi breg želja z valov Koroškega radija, 12 jih je čez tretjo, dober dan voščim. Danes praznuje tudi ena tistih izvajalk, ki na koncertu ne potrebuje samo mikrofona, ampak očitno tudi dober varnostni pas pa dobro podpisano zavarovalno polico. Pink praznuje danes 47 let ima. Rodila se je 8. septembra 1979 kot Alicia Beth Moore. In še preden je postala pevka, je več let trenirala gimnastiko. A ne, zdaj je marsikdo rekel, a ja, to zdaj kar precej dobro razloži njene akrobatske nastope visoko nad občinstvom. Na glasbeno sceno je stopila ob koncu 90-ih, veliki preboj pa doživela z albumom Misunderstood in uspešnicami kot so tale. Ali pa Family Portrait oziroma tale. Ja, pri 47 letih Pink še vedno dokazuje, da se da med petjem viseti z glavo navzdol in pri tem zadeti več tonov kot marsikdo z obema nogama trdno na tleh, govorim predvsem zase. Tako da vse najboljše njej, pa seveda tudi vsem, ki danes praznujete skupaj z njo, naj bo dan glasen, vesel in pa vsaj mal rožnato obarvan, pa na zdravje.

Madonna in La Isla Bonita. Na Koroškem radiju je tole, 20 je čez tretjo. Še vedno ostajamo v datumu, v 8. septembru. Danes praznujejo tudi fizioterapevti, se pravi Mednarodni dan fizioterapije obeležujemo. Danes je dan vseh tistih čudežnih rok, ki točno vedo, kam pritisniti, da najprej vidiš vse zvezde, potem pa čez 10 minut ugotoviš, da te dejansko manj boli. Zato danes slavimo masažne mize, parastezanje, valčke, trakove in tiste skrivnostne naprave, ki te z električnimi impulzi prepričajo, da okrevanje vendarle napreduje. Globok poklon torej vsem fizioterapevtom, ki nas vedno znova sestavijo nazaj skupaj, ko se sami uspemo nekoliko preveč učinkovito razstaviti. Bi lahko rekli v imenu Voltarena, čudežnih masaž in elektrošokov. Amen.

0: Cozier in Too Sweet na valovih Koroškega radija. Tale prihaja pa Žanči.
1: Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do neba.
0: Žan Serčič in Ari prihajata v nadaljevanju Mars in Venera. Zdaj vas pa sprašujem, a ste se slučajno tudi sami že kdaj vprašali, kako doživeti 100 let? No, v Troprevalje imajo odgovor, dobro pripravljeni namreč vstopajo že v drugo stoletje svojega delovanja. Več v nadaljevanju ostanite na valovih.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Mojster, fasado rabimo! Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Ej, sem dan si ba brez angliščine, a čist zgubljen. Jaz pa neč ne zastopim več gor na internetu.
6: Kaj pa te kompliciraš na moci, so moje pa jaz zastojim angliščino. Hitr se upiši pa Eri Jamrat. Angliščino moraš pa jaz znat danc.
7: Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
8: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: A bejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
14: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
15: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali, najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovenjgradcu. IU paket IKASI.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Eden večjih proizvajalcev industrijskih nožev v Evropi, podjetje Troprevalje, samozavestno vstopa v drugo stoletje svojega delovanja. Vlagajo v sodobno opremo, avtomatizacijo proizvodnje, informacijske sisteme, pa tudi v kibernetsko varnost ter znanje svojih zaposlenih. Njihova velika konkurenčna prednost sta dve proizvodni lokaciji. Več o tem direktor Sebastian Suhovršnik.
17: Imamo dve proizvodne lokaciji, da v bistvu delamo izdelke, cenejše izdelke v Srbiji. Dvignili smo kapacitete in nazadnje, pa ne najmanj pomembno, je pa to, da imamo dve proizvodne lokacije. V primeru poplav ali drugih nesreč imamo dve lokacije, kjer lahko zagotavljamo nemoteno dobave potem kupcem. Tako da to je ena taka prednost tro.
16: Zadnjih 13 let je lastnik podjetja Boris Pipan. Takole razmišlja o aktualnih gospodarskih pogojih v Sloveniji.
18: Kot gospodarstvenik že ves čas poudarjam, da je najpomembnejša razbremenitev stroškov dela. Vkolikor stroški dela ne bodo razbremenjeni, gospodarstvo enostavno več ne bo moglo konkurirati na mednarodnem trgu, niti ne na evropskem, kaj šele svetovnem, kar pomeni bistvena razbremenitev stroškov dela je tista stvar, ki je najpomembnejša. Na kak način bodo to luknjo zakrpali v proračunu, bojo morali videti, sami oceniti. Res pa je, da lagodnosti, ki jo danes živi država, jaz mislim, da na dolgi rok ne kaže dobro.
16: Kaj pa v podjetju pričakujejo od slovenske politike?
18: Največji izzivi podjetja v prihodnje so, da še naprej iščemo tržne niše, kjer lahko z našimi izdelki najboljše zapolnjujemo popraševanje na trgu in jasno, da se prilagajamo na vsakodnevne okoliščine, predvsem pa si želimo, da slovenska politika enkrat že dejansko oceni in dejansko tudi naredi to, da reče, gospodarstvo je tista stvar, ki si jo želimo in ki jo hočemo razvijati.
16: Podjetje Troprevalje je lani ustvarilo 18,5 milijona evrov prihodkov in okoli pol milijona evrov dobička.
0: precej jasno poletno vreme, imamo 29 stopinj v tem trenutku v Slovengradcu, 27 na Ravnah, kar 31 pa v Radljah. Jutri bo sprva še delno jasno, čez dan bo oblačno, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile tudi proti vzhodu. Temperature zjutraj bodo od 12 do 17 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse od 25 pa do 30. V četrtek in v petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, pa tudi občutno hladneje bo. Še na ceste pred časom je prišlo do prometne nesreče v Selnici ob Dravi. Promet je še vedno overan, vozite previdno, da ne pride do naleta in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Pa srečno in varno na poti. Mars in Venera je tole na Koroškem radiju. Pesem je nastala kot dojet, ker seveda govori o dveh različnih pogledih na isto razmerje Mars in Venera, dva svetova, ki pa se očitno ves čas vendarle vrtita drug okoli drugega.

Van Halen in Jump na valovih Koroškega radija in mi zdaj skačemo na ceste. Pred časom ste poročali, da je prišlo do prometne nesreče v Selnici ob Dravi, sedaj pa sporočate, da je cesta še vedno zaprta. Iz smeri Maribora je urejen obvoz čez Ruše, kjer poročate o zastojih, tako da vozite varno po omejitvah in pa seveda z veliko mero potrpljenja. In pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041-727-727. Srečno! Ostajamo na cestah tudi v nadaljevanju. Če bi mogoče septembra še vedno radi izkoristili kakšen lep kolesarski konec tedna, je štrek na bus še vedno na voljo, le nekoliko redkeje vozi kot po leti. Med tednom ne vozi več, ob sobotah in nedeljah pa še naprej povezuje Velenje, Mislinjo, Slovengradec in Dravograd ter nadaljuje pot vse do jezera v Labotu. Na avtobusu je prostora za 30 potnikov, prikolica pa sprejme do 16 koles, pri čemer je prevoz koles brezplačen. Rezervacija sedeža ali prostora za kolo ni mogoča, zato velja pravilo, kdor prej pride, se prej pelje. Štrekna je sicer dolga približno 35 km in poteka večinoma po urejeni asfaltirani trasi nekdanje železnice med Velenjem in Dravogradom, in če torej jeseni še iščete izgovor za zadnje kolesarske izlete, ste ga sedaj dobili. In če iščete izgovor, zakaj se nazaj ne bi peljali čez tisti težek klanc, ga ima pa štrek na bus.

Ih, deževen dan je bila tole na Koroškem radiju. Ja, pesem o dežju je nastala v bistvu prav med najbolj vročim in soparnim dopustom na Rabu. Moreti si je takrat tako želel osvežitve, da ga je že prvi rahu dež navdihnil za melodijo. In iz enega poletja

0: Javna Eurosong. In še to, komad so na evrovizijski razpis poslali vsega 14 minut pred rokom. Če si dober, si dober.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
8: Izberite PST. Izberite popolnost.
10: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta. Radlje v Dravi.
11: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
12: Pa zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Benzinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
0: Elektrocelje DD nadzorništvi Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo jutri 9. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Podklanc, nizkonapetostni izvod Dobrava med 8. in 10. uro, Peršetovsti vrh Lešnik med 8. in 14. uro in Črneška gora med 7.30 in 14.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Otoški radio. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Gorivo je od polnoči dražje. Pri 50 litrih bencina boste zunaj avtocest in hitrih cest plačali 2,55 € več kot včeraj, pri dizlu 6,40 € več. Nove regulirane cene veljajo do vključno naslednjega ponedeljka. Dizel in kurilno olje sta s to podražitvijo dosegla najvišjo ceno doslej. Rusija je po tridnevni prekinitvi znova napadla Kijev. Po podatkih ukrajinskih reševalnih služb sta umrla 2 človeka, 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanske stavbe, v več predeljih mesta je zagorelo. Prekinitev napadov je sicer sovpadla z obiskom ameriških odposlancev, ki sta se v Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Tesla napoveduje, da bo v Sloveniji kmalo uvedla sistem samodejne vožnje, ki lahko prevzame krmiljenje, menjavo pasov in druge naloge med vožnjo. Podjetje pravi, da je dobilo dovoljenje za njegovo uporabo. Voznik mora sicer vožnjo ves čas spremljati in ostaja odgovoren za vse manevre.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Še vedno precej jasno vreme po Koroški in pa precej poletne temperature. 29 stopinj imamo v Slovengradcu in na Ravnah, pa 31 v Radljah ob Dravi. Jutri bo sprva še delno jasno, čez dan se bo pooblačilo, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. Temperature zjutraj bodo 12 do 17 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo vse tja do 30. V četrtek in petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, pa tudi občutno hladneje bo.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Še na ceste. Pred časom je prišlo do prometne nesreče v Selnici ob Dravi. Cesta je še vedno zaprta, urejen pa je obvoz čez Ruše, kjer pa seveda poročate tudi o zastojih. Tako da vozite varno po omejitvah in z veliko mero potrpljenja. In če opazite še kaj, vam ostajamo na voljo na 041-727-727. Srečno in varno na poti.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
3: Dober dan in dobrodošli v še zadnji uri našega torkovega druženja na Koroškem radiju. 3 minute so čez četrto. Tudi v nadaljevanju ostajamo v družbi dobre glasbe. Police oziroma Sting se nam pridruži prvi, Every Breath You Take, pa Alvaro Soler sledi še prej. Pa seveda povabimo tudi k poslušanju oddaje Odstiranja. Tokratni gost bo Damjan Cehner. Kje leti, kdaj leti in koliko leti, vse izveste v nadaljevanju. Najprej pa k policiji.

Alvaro Soler je bil z nami na valovih Koroškega radija. Najprej sporočim, da je cesta v Selnici ob Dravi odprta, ste sporočili. Hvala Bogu, upam, da niste kje predolgo čakali. Ostajamo pa, bom rekla, pri šoferjih sam drugih prevoznih sredstev. V zrak gremo. Nekateri otroci že kot majhni, ali pa nekateri ljudje že kot otroci, kot majhni, vedo, kaj bi radi počeli v življenju. Damjan Cehner je pri 16. šel pa še en korak dlje, ponaredil je podpis staršev, samo da je lahko začel leteti. In danes ima za seboj več kot 8000 ur na leta in več kot 23000 pristankov. Je pilot, inštruktor letenja in edini v Sloveniji z licenco za pristajanje z letali v gorah. Preživel pa je tudi letalsko nesrečo, po kateri ni niti pomislil, da bi prenehal leteti. V njegovi zgodbi se pojavijo še Felix Baumgartner, John Travolta, britanski Red Arrows in celo vožnja z letalom po avtocesti v Venezueli. Kaj ta človek ni doživel, ne vemo. Kako po nesreči znova sedeš za krmilo in kaj človeka po 40 letih še vedno žene v zrak, pa izveste jutri ob 17. uri v oddaji Odstiranja na Koroškem radiju. Z njim se je pogovarjala naša Barbara Polutnik-Brusnik.

Freddie Mercury in Living on My Own je bila tole in čeprav res komad zveni kot ena čista ta prava zabava, je pa besedilo pravzaprav precej osamljeno. Freddie v tem komadu poje o tem, kako težko je živeti sam in imeti občutek, da se vse dogaja prehitro. A imate kdaj tak občutek? Sigurno se vsak najde. To je en tak tipičen Freddie Mercury. Žalost zapakira tako, da zraven vsi skoraj da ne plešemo. Nadaljujemo z izgubljanjem kontrole, prihaja Zoe Weiss in Control.

0: Nick Kershaw in I won't let the sun go down on me. Z nami na valovih Koroškega radija prihaja pa Hot Stuff. Donna Summer se nam pridružil v nadaljevanju, še prej pa skočimo v Koroško galerijo likovnih umetnosti, kamor prihaja zanimiva razstava, v ospredju katere bo voda.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, gips plašče potrebujemo.
3: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Rusiki. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. V Koroško galerijo likovnih umetnosti prihaja razstava, v kateri umetniki raziskujejo vodo, ki ustvarja življenje in je spomin zemlje. Več Ajda Prislan.
13: Ja, voda ustvarja življenje in je spomin zemlje. In kot še pravi doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, klimatologinja in soprejemnica Nobelove nagrade za mir, potuje skozi prostor in čas od oblaka do izvira in od zemlje do človeka. A ni le temelj telesnega življenja ali gospodarskega razvoja, temveč tudi navdihuje umetnost, filozofijo, verovanja in običaje. V 21. stoletju, ko človeštvo z neznanjem in pohlepom spreminja vodni krog, zato izgublja ne le gospodarski, temveč tudi kulturni kapital. Pred dvema letoma, ko so se v Koroški galeriji likovnih umetnosti začele prve priprave na to razstavo, se je zdelo, da bomo do leta 2026 že pozabili na poplave. Vendar je voda tudi letos ena od osrednjih ekoloških tem, poudarja direktorica Koroške galerije in kustosinja napovedane razstave Divje vode v iskanju ravnovesja Petra Čeh.
14: Letos nam je ponovno pokazala zobe v obliki suše, na drugi strani se je zgodila katastrofa v Nepalu, te dni pa je prisotna še novica, da bo Triglavski ledenik predvidoma letos oktobra povsem izginil. Osvetljuje bistveno vprašanje, kakšen odnos imamo do vode, kako skrbimo za ravnovesje vodnih teles in kaj se zgodi, če tega ni. Ne govorimo samo o katastrofi, temveč o tem, kako razumemo vodo, kako z njo živimo in kakšen odnos do nje bomo imeli tudi v prihodnosti.
13: Voda je temeljni pogoj za življenje in hkrati eden najbolj neposrednih pokazateljev podnebnih sprememb. Med 24 umetniki sodelujejo tudi Korošci,
14: ki se v svojih delih na različne načine ukvarjajo z vodo. Zelo se mi je pomembno, da so lahko globalni glasovi sopostavljeni globalnim temam, ki so prav tako predstavljene. Tudi ni nepomembno, kako za okoljem ravnamo na lokalni ravni. Koroški umetniki predstavljajo življenje in zgodbe, naprimer Tomo Jeseničnik o pohorskih šotnih jezerih in barih, Zoran Ogrinco reke Dravi in poplavljenih območjih, Katja Fele o tem, kako bolj verjamemo digitalnim aplikacijam kot naravi, Tjaša Renner spregovori o svoji izkušnji življenja ob velikem jezeru v afriški Gani, Jure Markota v delu presprašuje, kako je mogoče pozabiti na vsa znanja in vse modrosti o naravi in življenju z njo, na razstavi pa bo na ogled tudi zadnja in nedokončana slika Prešernovega nagrajenca Gustava Gnamuša.
13: Razstavo odprejo v petek 11. septembra.
11: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
15: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis. Dan.
0: 32 stopinj imamo v Slovengradcu in v Radljah, na Ravnah pa 28. Drugače precej jasno vreme, ki se bo nadaljevalo tudi jutri. Sprva bo še delno jasno, čez dan pa se bo pooblačilo, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ki se bodo kasneje širile tudi proti vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 25 do 30. V četrtek in v petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, bo pa tudi občutno hladneje.
11: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške, ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Še na ceste, zaenkrat na naših koroških ovinkih ni večjih posebnosti, vozite previdno, da tako ostane tudi v preostanku dneva.

0: Zbu di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Elektrocelje, DD, nadzorništvo Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo jutri 9. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Podklanc, nizkonapetostni izvod Dobrava med 8. in 10. uro, Peršetovsti vrh Lešnik med 8. in 14. uro in Črneška gora med 7.30 in 14.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujem.

0: dan. Tole pa ni Maribor.
1: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
0: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
1: Vlak? Vlak v Breznu?
0: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
1: Ne, samo ena varianta je.
0: Ja?
1: Če res hočete iz Brezna,
0: ja?
1: Morate iti z novim Fordom.
2: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenski otroci berejo slabše, ministrstvo pa bi zato v osnovne šole vrnilo 8-letko. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob slabših rezultatih raziskave PISA napovedal novo 8-letko, prvo generacijo pa načrtuje za šolsko leto 2028. Pravi, da ne gre za vrnitev starega sistema, ampak za zahtevnejšo šolo z zgodnejšim opismenjevanjem in hitrejšo pomočjo učencem. Sedanji prvi razred bi postal obvezni vrtec. Za zdaj gre le za načrt, v tem šolskem letu se torej ne spreminja nič, strateški svet za reformo pa naj bi ustanovili do konca septembra. Od šolstva pa k dogajanju, ki bi se lahko poznalo tudi v naših denarnicah. Huti izjemna so napadli več mest in naftne objekte na jugu Saudske Arabije. Ranjenih je bilo 73 ljudi, cena nafte Brent pa je presegla $99 na sod. To povečuje pritisk na cene goriv in inflacijo. No, za konec pa še mirnejši pogled v vesolje. Zvezdne steze danes praznujejo 60 let. Prva epizoda je bila v ZDA predvajana 8. septembra 1966. Ob jubileju pripravljajo številne dogodke, v Londonu tudi poskus Guinnessovega rekorda v množičnem vulkanskem pozdravu. Kapitan Kirk in njegov prvi častnik Spock sta očitno še daleč od upokojitve.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: V Mežici in na Ravnah še vedno 28 stopinj, v Radljah 30, v Slovenjgradcu pa 31. Še vedno precej jasno vreme, ki se bo nadaljevalo tudi v jutrišnjo jutro. Sprva bo še delno jasno, čez dan pa se bo pooblačilo. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 25 do 30. V četrtek bo oblačno in deževno, občutno hladno. Dneje bo, v petek pa zaenkrat tudi kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Še na ceste, kjer ni večjih posebnosti, vozite previdno, da bo meren tudi preostanek torka, pa srečno.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi ugajanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu s Sašo Krajn, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
2: Zakaj je v bistvu tako pomembno, da se imamo radi?
3: Ker je ljubezen do sebe ključna. Od tega so odvisna vsa področja našega življenja, kako potekajo. Namreč ljubezen do sebe pomeni, da smo v prvi vrsti pomembni sami sebi, dovolj, da znamo reči ne, če grem na zelo konkreten primer, da znamo na nek način delovati v prvi vrsti za svojo lastno dobrobit. In kadar imamo sebe radi, takrat tudi sprejemamo odločitve takšne, ki so v naše dobro, ker sprejemamo odločitve iz tega prepričanja, jaz sem pomembna, jaz sem vredna, vredna sem dobrega in če se odločamo iz tega prepričanja, potem sprejemamo bistveno drugačne odločitve.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Prevozniki, pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Projekt Zmigaj se do vadbe tudi na Koroškem vstopa v novo sezono s 7 programi brezplačne vadbe. Na razpolago so funkcionalne in kineziološke vadbe, planinstvo, judo, pa tudi turno kolesarjenje. Prijave na vadbene programe so se odprle 1. septembra, izvajanje vadb pa se bo pričelo 1. oktobra. Na nje se je treba prijaviti in sicer na spletni strani projekta. Športno-rekreativni programi so prilagojeni osebam s stabilnimi kroničnimi boleznimi, niso pa namenjeni tistim, ki se soočajo z resnejšimi boleznimi in omejitvami, ki zahtevajo strokovno medicinsko obravnavo. Projekt Zmigaj se do vadbe poteka pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez in je namenjen spodbujanju telesne dejavnosti med telesno neaktivnimi odraslimi prebivalci Slovenije. Prva sezona projekta je pokazala, da je zanimanje za takšne programe veliko, saj je bilo v prvem letu po vsej Sloveniji izvedenih 130 športno-rekreativnih programov. Projekt se je v svojem prvem letu izvajanja izkazal kot zelo uspešen. Tako izvajalci kot udeleženci si želijo še večjega števila vadb, poročajo o konstantni udeležbi in merljivih napredkih, pa je povedal Martin Tuš, vodja oddelka za šport za vse in šport na lokalni ravni. V letošnji sezoni bo programov še več, kar 191, potekali pa bodo v vseh 12 statističnih regijah Slovenije.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar jutri ne bo sprejela izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in se ne bo udeležila odprtja prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Urad predsednice dodatnega razloga ni navedel. Sar kljub temu prihaja na dvodnevni uradni obisk. Srečal se bo z zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem, sodeloval na poslovnem forumu in odprtju veleposlaništva. Ministra naj bi podpisala tudi sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Po nevarnem preletu drona nad helioportom Ljubljanskega kliničnega centra pa bodo v prihodnjih tednih začeli testno zaznavati drone in iskati njihove upravljavce. Dron je 23. avgusta dvakrat preletel pristajališče, drugič tik ob repnem rotorju helikopterja med vzletom. V območju ene nautične milje okoli heliporta je letenje strogo omejeno, kazen za posameznika pa lahko znaša okoli 1000 evrov. Novomeški Revoz pa pričenja z izdelavo novih avtomobilov in zaradi povečanega povpraševanja uvaja drugo izmeno. Podjetje namerava postopoma zaposliti več kot 300 ljudi za delo v proizvodnji in na razvojnih inženirskih mestih. Zdaj ima dobrih 1970 zaposlenih. V prvi izmeni izdelajo okoli 300 vozil na dan, do konca leta pa naj bi se ji po količini približala tudi druga. Zaposlovanje poteka prek Zavoda za zaposlovanje in kadrovskih agencij, zato velja ponudbe spremljati že zdaj.

0: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelije vsemu stvarstvu, je dejal stali Jezus svojim učencem. Te besede posebej uresničujejo misionarji, pa tudi vsak laik ima svoje misijonsko poslanstvo, so prepričani tudi v iniciativi Angola. To je mladinsko društvo iz Šentprimoža na avstrijskem Koroškem, ki podpira predvsem misijone sester Salezijank v Angoli, kjer deluje slovenska sestra Zvonka Mikec. Društvo je dvojezično, avstrijsko-slovensko. Poslanstvo te nevladne prostovoljske organizacije je mednarodna solidarnostna pomoč in spodbujanje trajnostnega razvoja. Organizacija v okviru svojih dejavnosti in projektov pri mladih spodbuja čut solidarnosti in globalne odgovornosti za otroke in mlade v Angoli, Mozambiku in Etiopiji. Mladim omogoča aktivno vključenost v družbi in udejstvovanje na različnih kulturno-družbenih področjih, kot so glasba, šport, duhovnost. Iniciativa Angola deluje v krščanskem duhu in zasleduje vrednote, ki so temeljne za dostojanstveno življenje vsakega posameznika. Vodijo koroški profesor in duhovnik Hanzej Rozencopf. Zanje je sprva organiziral tombolo, nato rock in druge koncerte, zadeva pa se je močno razvila, da imajo dan danes že 4 izmenjave s konkretno šolsko in drugo pomočjo v Angoli. Več bo povedal sam v nadaljevanju oddaje. Kakšen je motiv za ustanovitev vaše iniciative, torej zakaj in zakaj ravno Angola in komu v Angoli pomagate?
2: Jako v teh letih, predvsem pa v tem času, pregledujem pot, potem lahko ugotovim, da na začetku našega delovanja je bilo srečanje. Srečanje z Salezijanko, sestro Zvonko Mikec, ki deluje v Angoli, in leta 1996, ko je bila na dopustu v Sloveniji, smo jo povabili tudi na avstrijsko Koroško, da je našim mladim, ki so želeli nekaj dobrega tudi sami organizirati, eno misijonsko tombolo, in smo potrebovali konkretni namen oziroma konkretni projekt, tako da je ona potem prišla in to srečanje je v mladih pustilo tako globok vtis, da smo potem res za njeno delovanje v Angoli, to je predvsem, bi rekel, za otroke, za mladino, da bi za njih torej to začeli organizirati.

0: Katere pa so vaše aktivnosti in kako delujete?
1: Ja, začelo se je torej za to misijonsko tombolo, potem je en mlad človek iz našega, ko ga predlagal, ja, to je pravno dobro, če bi mi obiskali sami Angolo, da bi lahko potem se z vlastnimi očmi prepričali, kaj se s tem našim denarjem uresničuje. In tako smo 2 leti pozneje, 98. leta, odpotovali v Angolo, ko je bila še državljanska vojna, in smo bili tam tako lepo, prisrčno sprejeti v tem misijonskem centru, da smo potem rekli, to je pa lahko ideja tudi za naprej, da pomagamo mladim v samih pripravah, da sami obiščejo potem Angolo sami kot prostovoljci in prostovoljke. To je potem se kar razvila, to se pravi dobrodelne organizacije, začeli smo potem 2001 tudi s koncerti in povod pa je bil, da smo dobili spletno stran 2001, ter je bilo to nekaj povsem, bi rekel, nekaj novega in smo v okviru koncerta to predstavili in tako se je porodila ideja, da bi lahko to vsako leto nadeli, da mladi organizirajo en tak rock koncert z obodelnim namenom. In tako je počasi rasno, dokler nismo potem rekli, da imamo ustanoviti uradno društvo in tako je prišlo do ustanovitve leta 2004. Torej imamo dobrodelne projekte, kot so koncerti, tudi otroški koncerti, potem začenjamo pripravljati mlade na to, da obiščejo Angolo, da so tam kot učitelji, kot animatorji, kot tisti, ki vodijo razne delavnice in dejansko ti meseci, a pa tedni v Angoli, puščajo v mladih zelo, zelo globok vtis in tudi zaznamuje njihovo življenje.

0: recimo pri odraslih je pa tako, da lahko svojo profesionalnost vključijo, bodi si v gradbeništvu, bodi si pri popravilu miz in stolov omiljenega podjetnika, Ison Primoža Budi, ki je zdaj že drugič bil tam in je on bil mentor njihovim delavcem in v najkrajšem času je bil on sposoben praktično sam to delo nadaljevati. Tako so različni, bi rekel, dogodki, momenti, ki potrjujejo, kako smiselno je, da si med seboj pomagamo in nekako ob koncu imaš občutek. Oni so pridobili, morda pa mi celo veliko več, ko smo lahko tam pomagali.
1: Kdo torej so ti ljudje, kdo so vaši podporniki in pa sodelujoči v iniciativi? Kdo ponavadi se odloči za ta korak pomagati ali pa celo odpotovati v Angolo?
0: Ja. Glavna ciljna skupina je mladina. Ne glede na to, da sam poučujem na slovenski gimnaziji, na trgovski akademiji in pa v privatni višji šoli za gospodarske poklice v Šempetru, je to že en tak krok, ko mlade veliko enkrat informiram in potem pa že vidimo, da imajo nekateri večji interes, večje zanimanje, da bi lahko torej ta opcija bila tudi za njih ena konkretna možnost. To se pravi mladi, ki pomagajo pri raznih preditvah, ki jih imamo, ne v teku leta. Kot rečeno smo rekli, da imamo en rock koncert, potem imamo dva otroška koncerta, potem se ena preditev imenuje Kick and Rock, to se pravi šport in rock tudi. Potem je misijonska tombola, potem so razni mladinski tabori, Erasmus Plus in posod vključujemo mlade, da pomagajo in nekateri se čutijo dejansko nagorene, da naredijo ta korak, da grejo v Angolo. Drugače pa s temi preditvami zbiramo sredstva in ta sredstva potem 100% namenjamo tem projektom, kajti pri vsakem dogodku torej zbiramo, potem imamo še postno akcijo ali pa športno akcijo Triangola, ko tečejo ali plavajo ali kolesarijo in za vsak kilometer darujejo en euro. To se pravi, skozi celo leto so razne možnosti, da ljudje lahko pomagajo in ta sredstva potem bodi si tudi prenakažemo ali pa podporniki direktno tudi izročajo domovstvu in sestram v Angoliji.

0: muito obrigada, doutora Leandro.
1: Kaj pa je trenutno aktualno? Kaj zdaj počnete, pripravljate zdaj te dni ali pa
2: trenutno
1: v bližnji prihodnosti?
2: Poteka en manjši Erasmus Plus tabor, drugače pa osrednji dogodek, ko smo povabili domačo skupino Octacord in pa slovensko skupino Sidarto, da obeležimo na ta način to jubilejno leto. Začeli smo s simfoničnim orkestrom lani septembra, to je zdaj en tak višek.
1: V Svaveji Uti na Pliberškem Jormaku sta torej v njihovi organizaciji, torej organizaciji inicijative, na dobrodelnem koncertu nastopili skupini Sidarta in vokalna zasedba Octacord. Svaveja Uta je narečni izraz za slovensko uto na Jormaku. To je pravzaprav prireditveni šotor slovenskega prosvetnega društva Edinost v Pliberku. Šotor ima okrog 600 sedišč. Slovenščina na Jormaku ni bila zaželena, v preteklosti je proti šotoru tekla prava gonja. Je pa osrednje dvojezično zbirališče, ki ga vsako leto postavijo na slovitem Pliberškem Jormaku. Prvič je bila postavljena leta 1975 in sicer iz močne želje koroških Slovencev, da bi imeli na Jormaku svoj prostor za druženje, kulturo in domačo besedo, kljub začetnim političnim in družbenim nasprotovanjem strani lokalnih oblasti. Izraz Svaveja Uta je sprva veljal za slabšalno zmerljivko nasprotnikov slovenske prisotnosti na sejmu, a so jo društveniki leta 2003 z velikim ponosom prevzeli kot svoje uradno ime. No, in letošnjega septembra Svaveja Uta praznuje svojo 50. obletnico delovanja. In ta pomemben jubilej so proslavili skupaj s 30-letnico društva Iniciativa Angola. Minulo soboto, ko se je odvil ta dobrodelni koncert s Sidarto in Octacordom, celoten izkupiček pa namenjajo prav izobraževanju otrok v Angoli. Matično kulturno društvo Edinost iz Pliberka pa ves izkupiček od prodaje hrane in pijače nameni za ohranjanje slovenske kulture na Koroškem. Letos jih je obiskala tudi sestra Branka, zastopnica iz Angole. In Hanze Rosenzopf nadaljuje v tem, kako društvo Iniciativa Angola deluje oziroma o dogodkih.
2: Potem je pa že naslednji mladinski tabor, kamor vabimo mlade, ki so del manjšine, iz Lendave bodo prišli, potem naša slovenska gimnazija, iz Gorice in pa tudi iz Srbije. Slovenci, mladi Slovenci, ki se učijo, oziroma ki živijo v Srbiji, pa se učijo slovenščine, pa imajo, bi rekel, korenine v Sloveniji, da jih beremo te dni, preživimo skupaj in se lahko tudi krepimo v tem, kdo smo in kako pomembna je, lahko rečemo, tudi slovenščina in vse to, kar kot Slovenci smemo doživeti na raznih področjih, ali to kultura, ali to šport, pa tudi na verskem področju. In potem se pa pripravljamo že na naslednjo misijonsko tombolo, ki bo pa 8. novembra.

0: Gospod Hanze Rosenzopf, bi prosim še kakšen zanimiv podatek navrgli, koliko oziroma kakšne vsote so bile morda že zbrane ali pa kakšna takšna zanimivost na kratko.
1: Moja celotne vsote moram več zanimam, ampak lahko rečemo, da je to leto, ko pregledujemo finančno leto 25, zelo, zelo uspešno leto, a ne? Tak da lahko rečemo, da smo v celem letu 2025 zbrali nad 300 tisoč evrov za projekte, pa ne samo v Angoli, ampak tudi v Etiopiji, Mozambiku, pa tudi pomagamo v Srbiji in pa v če kakšna taka stiska, potem se vključimo in tudi pomagam.
0: Najlepša hvala.
1: Prosim, prosim. Hvala lepa tudi vam.
0: V današnji kulturni oddaji smo malce pobliže spoznali društvo Iniciativa Angola. Govoril je predsednik društva Hanze Rosenzopf. Oddajo pa sem pripravila Ajda Prislan. Želim vam lep dan in naslišanje spet čez teden dni.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obeš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
5: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. Začenjamo jo v Mežici. Čeprav je proračun v tamkajšnji občini vreden skoraj 40 milijonov evrov, so ob polletju realizirali komaj desetino. Kaj je razlog za to, je preverila Katja Gole.
6: Občina Mežica je v prvi polovici letošnjega leta realizirala le dobro desetino skoraj 40 milijonskega proračuna. Do konca junija so izvedli za okoli 4,5 milijona evrov investicij, glavnina načrtovanih investicij in popoplavne obnove pa jih čaka v drugi polovici leta. Kaj tako nizka realizacija pomeni za napovedane projekte, smo vprašali župana občine Mežica Marka Mazeja.
7: Tukaj ne gre za zamudanje projektov, ampak je odzadju tukaj popoplavna sanacija. Mi imamo tukaj res zelo optimistično zastavljen cilj, vendar če nimamo projektov proračunu, če dobimo z državo pogodbo, le tega ne moremo izvajati. Tako da zaradi tega je ta procentralizacija takšen, ko je še vedno pa upamo, da bo letno poročilo dosti više.
6: Katere investicije pa boste z napovedanim rebalansom zmanjšali, prestavili ali pa morda črtali?
7: Investicijski del se ni na projektih nikaj zmanjšal, povečal se je del pri rekonstrukciji oziroma pri zidavi vrtca. Vse ostalo ostaja enako, upamo oziroma kot je napovedano na višjo realizacijo.
6: Za občino Mežica je torej izjemno zahtevna druga polovica leta. Nadaljevati morajo obsežno popoplavno obnovo, zagnati številne še nerealizirane investicije ter proračunske načrte uskladiti z dejanskimi prihodki in možnostmi izvedbe. Kot je še povedal župan občine Mežica Mark Maze, v tem in prihodnjem tednu čakajo na pogodbe z državo.
5: Na Koroškem je vse več brezplačnih prevozov. Lokalne skupnosti po zgledu Radelj ob Dravi in Dravograda iščejo pot, kako naj tudi same čim bolj učinkovito odgovorijo na potrebe po mobilnosti svojih občank in občanov. Občina Ravne na Koroškem je brezplačne prevoze septembrom razširila še na pokopališče Barbara. Iz Čečovja v trgovino pa je spremenila termine. Po novem brezplačni kombiji vozijo vsak ponedeljek ob 8 in 10 uri ter vsako sredo prav tako ob 8 in 10 uri. Voznik potnike odloži na glavni avtobusni postaji Ravne. Na voljo imajo eno uro časa za nakup v trgovini ali opravek na banki ali kateri drugi instituciji v bližini. Ob 9 in 11 uri pa jih odpelje nazaj na Čečovje. Kaj pa prevozi na pokopališče? Vodja projekta Darja Čepin.
8: Za pokopališče Barbara pa se bodo izvajali brezplačni prevozi vsak četrtek v mesecu na različnih lokacijah. Obvezne so predhodne prijave, in sicer pri društvu upokojencev na telefonsko številko 0282 15 526 ali 051 688 352.
5: Naj dodamo, da so starejšim prebivalcem Rave na Koroškem že 7. leto na voljo tudi brezplačni prevozi Prostofer.
8: Občina Ravne na Koroškem je bila prva občina v Koroški regiji in ena izmed 8 v Sloveniji, ki se je v letu 2011 vključila v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih občin in mest. Že takrat je občina prepoznala demografsko sliko prebivalstva, predvsem naraščanje starajočega se prebivalstva, in se temu primerno pričela tudi aktivno ukvarjati in pripravljati strategijo za izboljšanje kvalitete življenja starejših v občini. V letu 2012 je občina prejela certifikat starejšim prijazna občina, od takrat dalje pa na osnovi sprejete strategije izvajamo številne programe in projekte za starejše v naši občini.
5: V okviru projekta Las Mežiške doline bodo z evropskim denarjem nadgradili linijo brezplačnih prevozov z novim kombijem. Pohodniki in kolesarji so se podali na poti pomnikov slovenske osamosvojitve v spomin na veterana Konrada Javornika. Z njim je bila tudi Ajda Prislan.
1: Slovengračan Konrad Javornik, veteran slovenske osamosvojitvene vojne, je pred 3 leti začel s kolesarsko prireditvijo po Štrekni in pomnikih na osamosvojitveno obdobje 1990-91 v Mislinjski dolini. Bil je predsednik območnega združenja slovenskih častnikov Mislinjske doline, ki ga je nasledil Vinko Vrčkovnik.
9: Konrad Javornik je bil velik domoljub. Tudi ko je bil zaposlen v slovenski vojski kot častnik in potem tudi, ko se je upokojil, je prvo, kar je spoštoval Slovenijo in mi smo bili njemu nekako veliki prijatelji in vse te organizacije, ki se danes srečamo na tem njegovem domoljubnem veteranskem memorialu, v vseh teh letih zelo složni. In moram tudi povedati, da on je leta 91 takrat zapustil, ko je bil zaposlen v jugoslovanski armadi in je tvegal življenje s tem, ko je sredi boju zapustil jugoslovansko narodno armijo in prebežal k nam, se pravi teritorialni obrambi slovenske vojske to in potem tudi kako je deloval še naprej slovenske vojske.
1: Javornik je bil tudi član policijskega veteranskega društva Sever za Koroško, območnega združenja vojnih veteranov Slovenije Mislinjske doline ter združenja borcev za vrednote NOB. Vse te organizacije so se skupaj s praporščaki udeležile memoriala, ki je štartal izpred spominskega parka v Šmartnu. Udeleženci so se ustavili na kmetiji Vranje, v Mislinjski Dobravi, kjer je bilo v obdobju 1990-91 največje tajno skladišče orožja in streliva milice na Koroškem. Na letališču je bil 28. avgusta 1990 prvi tajni sestanek organizatorjev manevrske strukture narodne zaščite na Koroškem, danes je tam obeležje za celotno Koroško. Veteran Primož Šavc, občinski načelnik manevrske strukture narodne zaščite Ravne.
10: Lokacija je zanimiva, ker je bila od vseh sestankov najbolj koroška. Slučajno smo imeli v nej pomemben tajni sestanek. Moram povedati, da to ni bilo tistega dne, kot piše na tabli, vendar je treba razumeti simboliko. Na tabli piše datum 28. august, je tukaj v tej hiši je bil razgrnen načrt delovanja manevrske strukture narodne zaščite za Koroško. Žal preminuli in takrat že večji poveljnik manevrske strukture Koroške, gospod Marmolja, sodelavci so želeli, da je obeležen prvi stik države z Koroško. In točno na letališču je to lokacija, pisarna Koroškega aerokluba.
1: Potem so se kolesarji memoriala podali k obeležju v Mislinji.
5: Projekt Zmigaj se do vadbe tudi na Koroškem vstopa v novo sezono s 7 programi brezplačne vadbe. Na razpolago so funkcionalne in kineziološke vadbe, planinstvo, judo, pa tudi turno kolesarjenje. Prijave na vadbene programe so se odprle 1. septembra, izvajanje vadb pa se bo pričelo 1. oktobra. Na nje se je treba prijaviti in sicer na spletni strani projekta. Športno-rekreativni programi so prilagojeni osebam s stabilnimi kroničnimi boleznimi, niso pa namenjeni tistim, ki se soočajo z resnejšimi boleznimi in omejitvami, ki zahtevajo strokovno medicinsko obravnavo. Projekt Zmigaj se do vadbe poteka pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez in je namenjen spodbujanju telesne dejavnosti med telesno neaktivnimi odraslimi prebivalci Slovenije. Prva sezona projekta je pokazala, da je zanimanje za takšne programe veliko, saj je bilo v prvem letu po vsej Sloveniji izvedenih 130 športno-rekreativnih programov. Projekt se je v svojem prvem letu izvajanja izkazal kot zelo uspešen. Tako izvajalci kot udeleženci si želijo še večjega števila vadb, poročajo o konstantni udeležbi in merljivih napredkih, pa je povedal Martin Tuš, vodja oddelka za šport za vse in šport na lokalni ravni. V letošnji sezoni bo programov še več, kar 191, potekali pa bodo v vseh 12 statističnih regijah Slovenije. Za konec pa še kulturna novica. V Koroški galeriji likovnih umetnosti se obeta razstava, v kateri umetniki raziskujejo vodo, ki ustvarja življenje in je spomin zemlje. Več Ajda Prislan.
1: Ja, voda ustvarja življenje in je spomin zemlje. In kot še pravi doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, klimatologinja in soprejemnica Nobelove nagrade za mir, potuje skozi prostor in čas od oblaka do izvira in od zemlje do človeka. A ni le temelj telesnega življenja ali gospodarskega razvoja, temveč tudi navdihuje umetnost, filozofijo, verovanja in običaje. V 21. stoletju, ko človeštvo z neznanjem in pohlepom spreminja vodni krog, zato izgublja ne le gospodarski, temveč tudi kulturni kapital. Pred dvema letoma, ko so se v Koroški galeriji likovnih umetnosti začele prve priprave na to razstavo, se je zdelo, da bomo do leta 2026 že pozabili na poplave, vendar je voda tudi letos ena od osrednjih ekoloških tem, poudarja direktorica Koroške galerije in kustosinja napovedane razstave Divje vode v iskanju ravnovesja Petra Čeh.
11: Letos nam je ponovno pokazala zobe v obliki suše, na drugi strani se je zgodila katastrofa v Nepalu, te dni pa je prisotna še novica, da bo Triglavski lednik predvidoma letos oktobra povsem izginil. Osvetljuje bistveno vprašanje, kakšen odnos imamo do vode, kako skrbimo za ravnovesje vodnih teles in kaj se zgodi, če tega ni. Ne govorimo samo o katastrofi, temveč o tem, kako razumemo vodo, kako z njo živimo in kakšen odnos do nje bomo imeli tudi v prihodnosti.
1: Voda je temeljni pogoj za življenje in hkrati eden najbolj neposrednih pokazateljev podnebnih sprememb. Med 24 umetniki sodelujejo tudi Korošci,
11: ki se v svojih delih na različne načine ukvarjajo z vodo. Zdelo se mi je pomembno, da so lahko globalni glasovi sopostavljeni globalnim temam, ki so prav tako predstavljene. Tudi ni nepomembno, kako za okoljem ravnamo na lokalni ravni. Koroški umetniki predstavljajo življenje in zgodbe, naprimer Tomo Jeseničnik o pohorskih šotnih jezerih in barih, Zoran Ogrinc o reke Dravi in poplavljenih območjih, Katja Fele o tem, kako bolj verjamemo digitalnim aplikacijam kot naravi, Tjaša Renner spregovori o svoji izkušnji življenja ob velikem jezeru v afriški Gani, Jure Markota v delu presprašuje, kako je mogoče pozabiti na vsa znanja in vse modrosti o naravi in življenju z njo, na razstavi pa bo na ogled tudi zadnja in nedokončana slika Prešernovega nagrajenca Gustava Gnamuša.
1: Razstavo odprejo v petek 11. septembra.
5: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Po njej sem vas vodila dežurna urednica Mateja Kotnik.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

Akustika, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obeš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

Akustika, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.